missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter 35 år lukker Lolland-Falsters eneste køretekniske anlæg med glatbanen i begyndelsen af næste måned. Ifølge ejeren glatbanen.dk er økonomien ikke længere til at drive anlægget videre. Omsætningen er for lav, og en nødvendig renovering af glatbanen i Maribo vil koste langt over 1 million kroner. Derfor bliver de sidste elever sendt gennem anlægget i disse dage, inden porten lukkes for sidste gang. Beslutningen møder kritik fra de lokale køreskoler. Michael Gudit Spikkelsen fra Maribo Køreskole kalder lukningen et stort tab for både elever og kørelærer på Lolland-Falster. Fremover skal eleverne til andre køretekniske anlæg, og det kan betyde både længere transport og dyre kørekort. Nærmeste anlæg er ved Næstved. Glatbanen.dk oplyser, at jorden nu er sat til salg.
2: Tirsdag aften så flere vidner en 32-årig mand springe ned på skinnerne på Nørre Alslev station, for derefter at kravle op igen. Derfor blev politiet tilkaldt til stationen kl. 18.10. Den 32-årige mand blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og jernbaneloven.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Tørt og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 18 og 21 grader og svag til jævn vind. Torsdag får vi først tørt vejr med en del sol, men om eftermiddagen bliver det efterhånden mere skyet, og sidst på dagen kommer der spredte byer, der kan være kraftige og med torden, samt kraftige vindstød. Temperaturer mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 16-årig dreng fra Lolland er blevet idømt 1,5 års fængsel for voldtægt af en 14-årig pige, det skriver Folketidende. Retten i Nykøbing fandt det bevist, at drengen gennemførte et samleje uden pigens samtykke, efter at hun gentagne gange havde afvist ham. To af rettens tre medlemmer stemte for domfældelse. Retten lagde blandt andet vægt på pigens forklaring, beskeder til venner og billeder af mærker på hendes krop. Drengen skal desuden betale 50.000 kroner i tortgodtgørelse. Kettinge Brejninge Sogn på Lolland får ny præst fra 1. august. 52-årige Benedikte Rodenkamp Nielsen vender hjem til Lolland Falster efter flere år på Sjælland. Hun er opvokset i Idestrup og vil blandt andet arbejde for at få flere unge til at bruge kirken, også efter konfirmationen. Idéerne tæller blandt andet hverdagsgudstjenester med fællesspisning. Benedikte Rodenkamp Nielsen bliver indsat som sognepræst i Kettinge Kirke søndag den 2. august, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Tørt og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 18 og 21 grader og svag til jævn vind. Torsdag får vi først tørt vejr med en del sol, men om eftermiddagen bliver det efterhånden mere skyet, og sidst på dagen kommer der spredte byger, der kan være kraftige og med torden, samt kraftige vindstød. Temperaturer mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: kender til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lukningen af det køretekniske anlæg i Maribo bliver et tab for både kørelærer og elever på Lolland Falster. Det mener kørelærer Michael Gulits Mikkelsen fra Maribo Køreskole. Han peger på, at eleverne fremover får længere til glatbane, og at løsningen sandsynligvis bliver dyrere. Ifølge kørelæreren kan prisen på et kørekort stige med omkring 200 kroner, skriver Folketidene. De lokale køreskoler vil nu gå i dialog med andre anlæg om at hente elever på Lolland Falster.
2: Et nyt initiativ skal skabe liv på torvet i Saxkøbing. Om cirka en måned åbner Open Air Repair Café i det tidligere infohuset, hvor borgere og turister kan få hjælp til at reparere blandt andet cykler, tøj og elektronik, eller lære at gøre det selv. Bag projektet står Benny Chemnitz Jeppesen og en gruppe frivillige, blandt andre Marianne Albrechtsen. Selvom den officielle åbning først er om en måned, har de første cykelturister allerede været forbi for at låne værktøj og få en kop kaffe.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Tørt og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 18 og 21 grader og svag til jævn vind. Torsdag får vi først tørt vejr med en del sol, men om eftermiddagen bliver det efterhånden mere skyet, og sidst på dagen kommer der spredte byger, der kan være kraftige og med torden, samt kraftige vindstød. Temperaturer mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Tag sydpå og spar i Blækgård. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Blækgård, lige over grænsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
15: Det er glad, om vi er politisk uenige.
16: Eller om du og jeg kunne blive venner.
14: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundne.
17: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
19: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
20: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888.
1: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
4: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et af Nakskovs mest kendte værtshuse genåbner. Kælderen på Axeltorv slår dørene op fredag efter en omfattende renovering. Den nye ejer er 53-årig Malene Petersen, som i forvejen driver værtshuset El Paso og diskoteket Club Sansi. Under renoveringen af den mere end 200 år gamle bygning blev der blandt andet fundet et hemmeligt rum med bevaringsværdige vægmalerier. Rummet er normalt ikke åbent for gæster, men kan vises frem for særligt interesserede. Kælderen har fortsat sit karakteristiske stengulv, hvor tidligere stamkunder gennem årene har fået indgraveret deres øgenavne. Værtshuset åbner fredag kl. 16.
2: Efter 16 år har ejerne af den gamle Møllegård i Horslunde sat den populære restaurant- og selskabsvirksomhed til salg. Beslutningen skyldes ikke manglende kunder, men helbredet fortæller indehaver Heidi Nielsen til Folketidene. Hun understreger, at der stadig er godt gang i forretningen og håber, at en ny ejer vil føre stedet videre. Den gamle Møllegård har siden 1973 været rammen om fester og arrangementer på Nordvestlolland.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, du står op til en torsdag, hvor vi får tørt vejr med en hel del sol. I eftermiddagstimerne er der dog mulighed for skyer på himlen. Og sidst på dagen, der kan vi risikere, at det kommer til at regne. Der kommer nemlig spredte byer, som kan være kraftige og med torden og med kraftige vindstød. Temperatur i dag 25-31 grader. Lokalt der kan det faktisk blive varmere. Svag til frisk vind, der blæser fra syd og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID-Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rihanna, Diamonds, som så står der torsdag i kalenderen, og det er i dag den 30. juli. Jeg hedder Claus Nielsen. Velkommen til en torsdag morgen her i din Sydhavsradio. En torsdag morgen, hvor du godt kan finde sommertøjet frem. Det bliver rigtig, rigtig varmt i løbet af dagen i dag. 30 grader og mere til, lover meteorologerne, 31 og måske endda 32 og 33 grader. Og hvad ender det hele så med? Ja, det plejer, nemlig noget regn og noget blæst, og noget buller og noget brag. Sådan er det jo mange gange, når vi har de her hedebølger i Danmark. Og så vender vi hen over weekenden tilbage til noget af det vejr, vi også har set tidligere her i juli måned med en 20-22 graders varme. Jeg hedder Claus Nielsen, har fornøjelsen af at hjælpe dig ud af dynerne og i gang med din torsdag lige nu med Will Smith her i Men in Black. Godmorgen.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Jeg tror, han har overrasket rigtig mange, og ikke mindst hans mange fans, ved han pludselig skifter det engelske sprog ud med dansk, og det er lykkedes rigtig, rigtig godt for Christoffer, der har indspillet de sidste sange, han har udgivet på dansk, blandt andet den her, der hedder Ringer om natten. I øvrigt, så har jeg bare slet ikke lyst til, at nogen som helst ringer til mig om natten. Min telefon, den er altid på lydløs. Ja, det er den faktisk døgnet noget, der også om natten, når den ligger på natbordet. Så må jeg tjekke næste morgen, om der er nogen, der har slået på tråden, om man så må sige. Lige nu der er klokken 6:13. Vi spiller Private, My Secret Lover. Godmorgen.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Oh, højlandkrabber! Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

Mumle sammen med Umar hele vejen. Det er morgen på Sydhavsøerne. Klokken er 20 minutter over 6. Rigtig mange snakker om det, og det gør vi også her i radioen. Det varme sommervejr, som rammer os i dag. Det startede allerede i går, hvor det jo var en rigtig, rigtig, rigtig pæn sommerdag. I dag der blev det endnu varmere. Helt op over 30 graders varme rigtig mange steder. Det blev en torsdag med tørt vejr, en hel del sol. I eftermiddag efterhånden mere skyde, og sidst på dagen der kan der komme lidt spredte byer, som kan være kraftige med torden og med kraftige vindstød. Sådan er det mange gange her i landet, når vi har nogle varme dage, så ender det med buller og brag. 25-30 graders varme. Lokalt bliver det varmere, svag til frisk vind, der blæser fra sydøst og øst. Det her er The Weeknd sammen med Daft Punk. I feel it coming. Godmorgen.

0: Han kaldes for musikbranchens kameleon, fordi han hele tiden forstod at omstille sig, så han passede ind i tidens toner, og det gjorde han også på det tidspunkt her i starten af 80'erne. Det han selv kalder for sin kommercielle periode, det her var David Bowie og China Girl. Klokken er et enkelt minut i 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Efter 35 år lukker Lolland-Falsters eneste køretekniske anlæg med glatbanen i begyndelsen af næste måned. Ifølge ejeren glatbane.dk er økonomien ikke længere til at drive anlægget videre. Omsætningen er for lav, og en nødvendig renovering af glatbanen i Maribo vil koste langt over 1 million kroner. Derfor bliver de sidste elever sendt gennem anlægget i disse dage, inden porten lukkes for sidste gang. Beslutningen møder kritik fra de lokale køreskoler. Michael Gudit-Spikkelsen fra Maribo Køreskole kalder lukningen et stort tab for både elever og kørelærer på Lolland-Falster. Fremover skal eleverne til andre køretekniske anlæg, og det kan betyde både længere transport og dyre kørekort. Nærmeste anlæg er ved Næstved. Glatbane.dk oplyser, at jorden nu er sat til salg.
3: En 33-årig mand blev tirsdag aften standset af politiet på Gåbensevej i Nykøbing. Ifølge politiets døgnrapport var han påvirket af både alkohol og narko, og da han samtidig var frakendt kørekortet, blev han sigtet for både spiritus og narkokørsel samt kørsel uden førerret. Tidligere på dagen blev en 29-årig mand også taget for narkokørsel, da han kørte i land fra færgen i Rødbyhavn. Hans 22-årige passager fik en bøde på 2.000 kroner for at have medbragt ulovligt fyrværkeri i bilen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Madonna med ny sang, den hedder Dance Terrier. Klokken den er 6.35, der er 25 minutter til klokken. Den er 7. Om lidt skal vi kigge lidt nærmere på dagens kendisfødselarie. Jeg tror faktisk, jeg kan sætte ny rekord i antallet af kendiser, der er på min liste i dag. 2, 4, 6, 7 kendiser har fundet vej til min fødselsdagsliste. Hvem der kan fejre fødselsdag i dag, det får du svaret på lige om lidt her hos os. Allerførst blandt andet Coldplay her, Viva La Vida. Godmorgen.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Det er Kai fra Gjeldsø Herremagasin. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2 pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Ses vi hos Gjeldsø Herremagasin i Nykøbing.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

I knew it, I knew you. Morgen på Sydårsøerne. 18 minutter til klokken. Den er 7. Jeg tror, der er ny highscore, når det handler om antallet af kendisfødselar i dag. Hele 7 er på min liste. Inden jeg fortæller, hvem det er, så vil jeg gerne lige ønske dig tillykke med fødselsdagen. Og har du fødselsdag i dag den 30. juli, så har du fødselsdag samme dag som Arnold Schwarzenegger, østrisk født bodybuilder, skuespiller, og han har også været politiker på et tidspunkt. Han bliver 79 i dag. Vi skal også sige tillykke til Anne Linnitz, der er sangerinde og musiker og komponist. Hun bliver 73. Kate Bush, som vi indimellem også spiller her på Radio Sydårsøerne, den engelske sangerinde, hun bliver 68 i dag. Lisa Kudrow, som er allermest kendt som Phoebe i tv-serien Venner, hun bliver 63 i dag. Vi skal sige tillykke til en dansk skuespillerinde, Sofie Gråbøl. Hun er født på den her dag i 1968. Hun bliver 58. Og vi skal sige tillykke til Christian Thulesen Dahl, tidligere politiker og medstifter af Dansk Folkeparti, der skal 57 lys i lagkagen hjemme i Thyregod i det midtjyske hos Christian Thulesen Dahl i dag. Vi skal også sige tillykke til Paul Lærmand, der er musiker og sangskriver, den ene halvpart af Infernal. Han bliver 48 i dag.

Han har lavet musik sammen med et hav af forskellige andre kunstnere, men i år der var det faktisk præcis 10 år siden, at der kom nyt solomateriale fra Bruno Mars himself, om man så må sige. Det her var I Just Might. Klokken den er 13 minutter i 7, og lige om lidt, ja, der får du en opdatering fra Folketidens redaktion til de lokale nyheder her på Radio Sydhavnsøerne. Efter klokken 7 skal vi blandt andet kigge lidt på, hvad politiet render foretager sig her i sommervarmen. Jeg hedder Claus Nielsen, det her Sinclair. Gosh, I love it. Godmorgen.

0: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lukningen af det køretekniske anlæg i Maribo bliver et tab for både kørelærer og elever på Lolland Falster. Det mener kørelærer Michael Gulits Mikkelsen fra Maribo Køreskole. Han peger på, at eleverne fremover får længere til glatbane, og at løsningen sandsynligvis bliver dyrere. Ifølge kørelæreren kan prisen på et kørekort stige med omkring 200 kroner, skriver Folketidene. De lokale køreskoler vil nu gå i dialog med andre anlæg om at hente elever på Lolland Falster.
2: Tirsdag aften så flere vidner en 32-årig mand springe ned på skinnerne på Nørre Alslev station, for derefter at kravle op igen. Derfor blev politiet tilkaldt til stationen kl. 18.10. Den 32-årige mand blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og jernbaneloven.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, du står op til en torsdag, hvor vi får tørt vejr med en hel del sol. I eftermiddagstimerne er der dog mulighed for skyer på himlen, og sidst på dagen, der kan vi risikere, at det kommer til at regne. Der kommer nemlig spredte byer, som kan være kraftige, og med torden og med kraftige vindstød. Temperatur i dag 25-31 grader. Lokalt, der kan det faktisk blive varmere. Svag til frisk vind, der blæser fra syd og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

The Black Eyed Peas sammen med Justin Timberlake, Where's the Love? Klokken er 6:07, og du er med på Radio Sydhavnsøerne her en tidlig, i hvert fald endnu, torsdag morgen, hvor der står den 30. juli i kalenderen. Lige om lidt kigger vi nærmere på, hvad politiet render foretager sig i sommervarmen. Det er lige efter One Republic Runaway, og om lidt Olivia Rodrigo Drop Dead. Godmorgen.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

Olivia Rodrigo, Drop Dead, morgen på Sydårsøerne, klokken den er 13 minutter over 7. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. I dag der kommer de faktisk med et godt tip, hvis man er på vej på sommerferie, og ens hus skal være alene hjemme. Så er det en god idé både at have et målebånd og en hækkesaks. Og spørgsmålet er, hvad de to ting har til fælles. Det skriver man om inde på politiets Facebook-side. Det er sommer, og det er sol, og det er ferietid. Måske er du nødt til at rejse efter solen, og så er det en rigtig god idé at sikre sit hjem mod indbrud, mens du er væk. Og her får du en god opskrift for os. Et stykke målebånd og et stykke hækkesaks er ingredienserne. Tag dit målebånd og mål din hæks højde. Tag hækkeklipperen og klip din hæk ned. Bo Trygt foreslår, at hækken højst har en højde på 1 meter og 60 cm, så kan indbrudstyve nemlig ikke så nemt komme uset ind til dit hus, og naboerne de kan nemt holde øje med dit hus, mens det er alene hjemme, så lyder det fra politiet.

0: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Fredag kl. 19 gælder det sæsonens første kamp i Lollands Bankpark, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager i 2. division. Og vores fantastiske partner, De Grønne Busser, har sørget for gratis adgang for alle, så kom i Lollands Bankpark og støt drengene til en god sæsonstart. Der er 9.000 kroner i Skorkassen-pulje, så tilmeld dig konkurrencen på Nykøbing FC's Facebook-side. Skorkassen præsenteres af Smartcode. Er du træt af kalk og besværlig rengøring, så læs mere på smartcode.dk. Kamppartner er De Grønne Busser, og boldpartner er Dissing. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bankpark.
2: Og husk, succes skal

Søren Torbegård Lund, før vi går hjem. Klokken den er 22 minutter over 7. Hvis du hører drikter og rygter om, at det bliver varmt i dag, så taler rygterne sandt, fordi vejrudsigten den ser sådan her ud. Vi får nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det mere skyde, og sidst på dagen, ja, der kan der falde spredte byer, som kan være kraftige, og med torden og kraftige vindstød. Temperatur i dag, hold godt fast, det bliver lunt, 25-31 grader. Lokalt kan det faktisk blive endnu varmere. Svag til frisk vind, der blæser fra syd og sydøst, og ude ved kysterne, der får vi op til en hård vind og cooling, så derude kan man måske blæse lidt igennem, hvis man synes, det er lidt for varmt ind i landet. Nu spiller vi Sam Smith, I'm Not The Only One.

0: Hun har været Danmarks ukronede soul-dronning i efterhånden rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og en af hendes medsøstre, som hun lavede popmusik med i gamle dage, nemlig Anne Linnet, hun har jo fødselsdag i dag og kan sætte 73 lys i lagkagen. Det her var Hanne Boel, I Wanna Make Love To You. Klokken den er 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Fredag begynder Nysted Haikutter Festival med 6 dages aktiviteter på havnen. Arrangørerne håber på besøg af 8 haikuttere, det højeste antal i flere år, efter at sidste års festival blev ramt af hårdt vejr. Festivalen har droppet plakater i lygtepælene og bruger stadig pengene på særlige oplevelser for haikutternes besætninger, som er afgørende for festivalens liv på havnen. Det mener Anne Svendsen, der er formand for Nysted Haikutter Festival.
3: Et af Nakskovs mest kendte værtshuse genåbner. Kælderen på Axeltorv slår dørene op fredag efter en omfattende renovering. Den nye ejer er 53-årige Malene Petersen, som i forvejen driver værtshuset El Paso og diskoteket Club Sansi. Under renoveringen af den mere end 200 år gamle bygning, blev der blandt andet fundet et hemmeligt rum med bevaringsværdige vægmalerier. Rummet er normalt ikke åbent for gæster, men kan vises frem for særligt interesserede. Kælderen har fortsat sit karakteristiske stengulv, hvor tidligere stamkunder gennem årene har fået indgraveret deres øgenavne. Værtshuset åbner fredag kl. 16.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Ny sang fra David Guetta og Jennifer Lopez, eller bare J-Lo, Save Me Tonight. 7.35, 25 minutter til vi rammer klokken 8. Hvis du er vild med nye sange og gerne vil være opdateret på, hvilke nye sange vi spiller her i din Sydhavsradio, så skal du lytte med på Sydhavslisten i morgen, når klokken den er 12. Det er Søren Krog, der tæller dig ned over de 20 mest spillede sange her på Radio Sydhavsøerne i den forgangne uge, og det er samtidig de allernyeste sange, vi spiller. Så der kan du blive opdateret i morgen fra 12 til 14. Her er Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Åh, højlandkrabber! Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
2: Velkommen til Free Bike Shops Get en lydkonkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
3: Det er helt klart en lånecykelklokke.
2: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøbing.

Burangi sammen med Medina. Gem dit nummer, det er morgen på Sydårsøerne. 17 minutter til klokken, den er 8. Nu skal vi en tur østpå. Bornholm tænker du måske, nej, vi skal lidt længere østpå end det. Du tænker måske de baltiske lande. Nej, vi skal noget mere østpå end det. Vi skal helt over på den anden side af jordkloden. Vi skal nemlig til Japan. Og i Japan, der har man samme problemer, som vi har her i Europa, nemlig med faldende fødselstal. Og for første gang i 42 år er indbyggertallet i Japan under 120 millioner. Det viser en opgørelse fra landets regering. Ved årets begyndelse boede der 119.736.483 mennesker i Japan. Det er et fald på 0,76% i forhold til for et år siden. Faldende fødselstal er den primære årsag til, at befolkningen skrumper også rigtig langt østpå.

Hvis du så VM i fodbold i Nordamerika, så fik du også set en hel del til den her sangerinde, som var inde og se rigtig mange af kampene. Det er bare Shakira og Sue på Radio Sydårsøerne. Lige om lidt, der er klokken 8, og inden at vi når klokken 8, spiller vi blandt andet Share of the Shoop Shoop Song. Jeg hedder Claus Nielsen, og tager dig med frem til klokken 10 her til formiddag. Godmorgen.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
24: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lukningen af det køretekniske anlæg i Maribo bliver et tab for både kørelærer og elever på Lolland Falster. Det mener kørelærer Michael Gulits Mikkelsen fra Maribo Køreskole. Han peger på, at eleverne fremover får længere til glatbane, og at løsningen sandsynligvis bliver dyrere. Ifølge kørelæreren kan prisen på et kørekort stige med omkring 200 kroner, skriver Folketidende. De lokale køreskoler vil nu gå i dialog med andre anlæg om at hente elever på Lolland Falster. En 16-årig dreng fra Lolland er blevet idømt 1,5 års fængsel for voldtægt af en 14-årig pige, det skriver Folketidende. Retten i Nykøbing fandt det bevist, at drengen gennemførte et samleje uden pigens samtykke, efter at hun gentagne gange havde afvist ham. To af rettens tre medlemmer stemte for domfældelse. Retten lagde blandt andet vægt på pigens forklaring, beskeder til venner og billeder af mærker på hendes krop. Drengen skal desuden betale 50.000 kroner i tortgodtgørelse.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, du står op til en torsdag, hvor vi får tørt vejr med en hel del sol. I eftermiddagstimerne er der dog mulighed for skyer på himlen. Og sidst på dagen, der kan vi risikere, at det kommer til at regne. Der kommer nemlig spredte byer, som kan være kraftige og med torden og med kraftige vindstød. Temperatur i dag 25-31 grader. Lokalt der kan det faktisk blive varmere. Svag til frisk vind, der blæser fra syd og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Amy Winehouse Rehab, klokken er 6 minutter over 8, hvis du er på vej ud af din hoveddør, måske er stadig ud at handle, eller måske på arbejde, eller et eller andet, du skal bruge din torsdag til, så vær beredt på, at det bliver en rigtig varm torsdag med op til 30, og måske endda over 30 grader varme. Så bare få det helt lette sommerdress fået frem. Jeg hedder Claus Nielsen, her hos mig, der kan du høre Sprækker, ny sang fra Rasmus Seebach og Søn lige om lidt, eller først Rosalind, her Snap, godmorgen.

0: Et snap.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Rasmus Eberg og søn, det her var Sprækker. Klokken den er 12 minutter over 8. To DTU-forskere har sammen med en italiensk forsker udviklet en hjemmetest, der kan opdage type 2-diabetes og prædiabetes, som det hedder. Testen den kan tages online og bygger på kunstig intelligens og sundhedsdata, og det brugeren skal gøre er at oplyse alder, køn, BMI, livvidde, lårlængde, overarmsomkreds og et blodtryk. Den her test, den er ikke sådan officiel her i Danmark endnu, men det kan være, at den bliver det på et tidspunkt. Testen er endnu ikke blevet testet på danskere endnu, sådan lyder meldingen fra DTU-forskerne, som altså har rodet med den her nye diabetes-test. Lige nu spiller vi Natasha Bedingfield her Unwritten.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavshøernes bedste? Folketidene og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavshøernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavshøernes bedste præsenteres af Folketidene og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavshøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

Fire Skies, Silent Treatment, 20 minutter over 8. Det bliver en rigtig, rigtig, rigtig varm dag. En af de varmeste dage i længe, at vi har ramt i dag. Det er et højtryk nede fra Sydeuropa, der trækker op over Danmark. Og på de kanter, ja, der har man jo op mod 40 graders varme i øjeblikket. Så det er altså noget af den varme, vi kommer til at kunne mærke i dag. Vi får tørt vejr med en hel del sol, men i løbet af eftermiddagen, der får vi mere skydevejr på himlen. Og ud af skyerne kan der falde lidt regn og byer. Byerne kan være kraftige med torden og kraftige vindstød. Temperaturen mellem 25 og 21 grader. Lokalt kan det faktisk blive endnu varmere. Lige nu spiller vi Eurythmics her. Sweet dreams are made of this.

0: i natten.
1: Færøske Lissi, ramt i natten, og Monique, at Lissi, sammen med en hel masse andre færinger, har været ude at fejre, at det var Færøernes nationaldag i går, og derfor blev der højt sandsynligt flaget med det færøske flag overalt på øerne oppe i Nordatlanten. Og udover det, jamen, så var det færøske flag også fundet frem til alle danske offentlige flagstænger rundt omkring i landet, lige præcis i går. Lige om lidt, en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion, allerførst ny sang fra Albert Hit og Dalin, her Lille Hus i Jylland.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Kettinge Brejning af sogn på Lolland får ny præst fra 1. august. 52-årige Benedikte Rodenkamp Nielsen vender hjem til Lolland Falster efter flere år på Sjælland. Hun er opvokset i Idestrup og vil blandt andet arbejde for at få flere unge til at bruge kirken, også efter konfirmationen. Idéerne tæller blandt andet hverdagsgudstjenester med fællesspisning. Benedikte Rodenkamp Nielsen bliver indsat som sognepræst i Kettinge Kirke søndag den 2. august, skriver Folketidende.
2: Et nyt initiativ skal skabe liv på torvet i Saxkøbing. Om cirka en måned åbner Open Air Repair Café i det tidligere infohuset, hvor borgere og turister kan få hjælp til at reparere blandt andet cykler, tøj og elektronik, eller lære at gøre det selv. Bag projektet står Benny Kemnitz Jeppesen og en gruppe frivillige, blandt andre Marianne Albrechtsen. Selvom den officielle åbning først er om en måned, har de første cykelturister allerede været forbi for at låne værktøj og få en kop kaffe.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Åh, højlandkrabber! Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Det er morgen på Sydhavnsøerne. Der er 19 minutter til klokken. Den er 8. Det bliver varmt i dag. Det har vi snakket om helt til op til over 30 graders varme. Rigtig mange steder også i vores område. Og måske får man så lyst til at springe en tur i bølgen den blå. Og gør man det, jamen så er det noget køligere. Altså i vandet, end det er i luften, fordi lige nu der meldes der om 19 grader varmt badevand på Marielyst, der er 18 grader i Nakskov. Tager man en tur til Karbæks Minde, ja, så melder man om 19 grader varmt badevand. Og det er generelt for hele vores område, altså rundt om Sydhavnsøerne, der er der sådan et sted mellem 18 og 20 grader varmt badevand. Så det er i hvert fald køligere, end som at være i luften i løbet af dagen i dag, hvor vi får over 30 grader. Så det kan være meget fedt med sådan en kold tur i bølgen, den blå, om man så må sige. Lige nu spiller vi Sabrina Carpenter. Her er Tears. Godmorgen.

Det her er Sydhavsøerne. Himlen er blå, roerne gror, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra Hestehoved til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne.

Sombra, My Body is a Wonderland, 12 minutter til klokken. Den er 9 lige om lidt, en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktioner efter klokken 9. Ja, der skal vi i den historiske afdeling med tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 30. juli. Inden der, og inden vi når så vidt, lidt musik fra en tv-serie, som du måske så tilbage i 80'erne i dit farvefjernsyn, nemlig den tv-serie, der hed Miami Vice. Det her er Ian Hammer og Crockett's Theme.

0: denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Hos Biltema, du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
9: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
13: Hvem du elsker, hvad du tror på.
14: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundet.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
16: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da.
26: Jeg er lidt nysgerrig.
27: Bare for at se, hvad der rører sig.
28: Man læser jo lidt en gang imellem.
29: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
24: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
30: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 33-årig mand blev tirsdag aften standset af politiet på Gåbensevej i Nykøbing. Ifølge politiets døgnrapport var han påvirket af både alkohol og narko, og da han samtidig var frakendt kørekortet, blev han sigtet for både spiritus og narkokørsel samt kørsel uden førerret. Tidligere på dagen blev en 29-årig mand også taget for narkokørsel, da han kørte i land fra færgen i Rødbyhavn. Hans 22-årige passager fik en bøde på 2.000 kroner for at have medbragt ulovligt fyrværkeri i bilen. Efter 16 år har ejerne af den gamle Møllegård i Horslunde sat den populære restaurant- og selskabsvirksomhed til salg. Beslutningen skyldes ikke manglende kunder, men helbredet fortæller indehaver Heidi Nielsen til Folketidene. Hun understreger, at der stadig er godt gang i forretningen og håber, at en ny ejer vil føre stedet videre. Den gamle Møllegård har siden 1973 været rammen om fester og arrangementer på Nordvestlolland.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, du står op til en torsdag, hvor vi får tørt vejr med en hel del sol. I eftermiddagstimerne er der dog mulighed for skyer på himlen. Og sidst på dagen, der kan vi risikere, at det kommer til at regne. Der kommer nemlig spredte byer, som kan være kraftige og med torden og med kraftige vindstød. Temperatur i dag 25-31 grader. Lokalt der kan det faktisk blive varmere. Svag til frisk vind, der blæser fra syd og sydøst.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Sarah Bareilles Love Song. Klokken den er 6 minutter over 9. Det er torsdag i din Sydhavsradio, og vi snakker jo rigtig meget om, hvor varmt det bliver i dagtimerne, altså over 30 grader, men det har faktisk også været varmt i den forgangne nat. Nogle steder i landet har vi ikke været under 20 graders varme, og så har man det, der hedder en tropenat, og jeg tænker, der er en del, der måske har haft lidt svært ved at sove på grund af varmen. Lige om lidt, der handler det om tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, hvor der står den 30. juli i kalenderen. Allerførst Coldplay, A Sky Full of Stars.

Jonah Blacksmith sammen med Magdez, Saw You Dancing. Klokken den er 14 minutter over 9. Her er tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag den 30. juli. Og vi starter for præcis 60 år siden i 1966. Og det handler om fodbold. England bliver fodboldverdensmester, da de slår Tyskland 4-2 i VM-finalen på Wembley i London. Og siden dengang, ja, der har det engelske landshold faktisk ikke rigtig vundet noget. Og hver gang så siger de jo, at it's coming home. Men det er lige ved at næsten, det kommer aldrig helt hjem, det der trofé. Men det gjorde det altså på den her dag i 1966. I 1995, 26 tilskuere bliver kvæstet under en fodboldkamp mellem Vejle og Brøndby på Vejle Stadion, da et rækværk på tribunen pludselig bryder sammen. Og vi slutter af på den her dag i 2010, Apples iPhone 4 bliver ved midnat frigivet til salg i Danmark. Den bliver udsolgt på den aller første dag, den er til salg. Lige nu spiller vi Counting Crows, her er Mr. Jones.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
0: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Det var Rihanna, der var på besøg i din Sydhavsradio her en torsdag formiddag. Lige om lidt, der skal vi have gang i torsdagens tidsmaskine med to sange, to historier og et årstal. Lige nu er klokken et enkelt minut over 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
2: Lukningen af det køretekniske anlæg i Maribo bliver et tab for både kørelærer og elever på Lolland Falster. Det mener kørelærer Michael Gulits Mikkelsen fra Maribo Køreskole. Han peger på, at eleverne fremover får længere til glatbane, og at løsningen sandsynligvis bliver dyrere. Ifølge kørelæreren kan prisen på et kørekort stige med omkring 200 kroner, skriver Folketidende. De lokale køreskoler vil nu gå i dialog med andre anlæg om at hente elever på Lolland Falster.
3: Tirsdag aften så flere vidner en 32-årig mand springe ned på skinnerne på Nørre Alslev station, for derefter at kravle op igen. Derfor blev politiet tilkaldt til stationen kl. 18:10. Den 32-årige mand blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og jernbaneloven.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Det er Kai fra Lindberg i Nykøbing. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2 pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Så ses vi vel hos Lindberg i Nykøbing.
3: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind for Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.
5: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Der er rigtig mange, der spørger, hvad er den der tidsmaskine? Hvad går den egentlig ud på? Den er super nem. Det handler om at regne det rigtige årstal ud, ud fra fire ledetråde, to sange og to små historier. Den første sang, den har du allerede hørt. Her får du lige et par historier, som hører til det år, vi befinder os i. Der var folketingsvalg i det her år, og det var et folketingsvalg, der blev afholdt den 15. september. Og det var derefter Helle Thorning-Schmidt, der dannede Danmarks første SRSF-regering. En anden ting, der skete i det her år, det var, at det helt store biografhit, det var Dirk, og mere end 472.000 billetter solgte den her film i biograferne det år, vi befinder os i. Lad os lige nappe en sang mere for det her år. Her er Adele, Rolling in the Deep.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

Så håber jeg, du har spurgt dig ind på det rigtige årstal. Der er i hvert fald ikke flere ledetråde i dagens tidsmaskine. De to sange, der var med, det var Christina Aguilera og Maroon 5, Moves Like Jagger. Så var det Adele, Rolling in the Deep. Dagens to historie handler om, der var folketingsvalg i det år, vi befinder os i. Og det var Helle Thorning-Schmidt, der dannede regeringen bagefter. Og det altså med Danmarks første kvindelige statsminister. Og i biograferne, der valgfartede folk ind for at se filmen Dirk. Der blev solgt 472.000 billetter til den her film. Det rigtige årstal, det var 2011.

Ny sang for Benjamin Howden hedder Portugal. Vi er klar til at sætte flueben ved og to streger under den her torsdag morgen på Radio Sydhavnsørte. Jeg hedder Claus Nielsen. Jeg vil lige minde dig på, at musikken naturligvis fortsætter ufortrødent dagen igennem her hos os. Og når klokken er 12 middag, så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til en gang sydhavsfrokost. Jeg forlader dig med Corby, While I Wait. Husk, det bliver en varm, varm dag. Drik masser af vand, hold dig lidt i skyggen og lad være med alt for mange fysiske udfordringer, når vi kommer over 30 graders varme. Men nyd det, den her torsdag.

0: spare stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fredag begynder Nysted Haikutter Festival med 6 dages aktiviteter på havnen. Arrangørerne håber på besøg af 8 haikutter, det højeste antal i flere år, efter at sidste års festival blev ramt af hårdt vejr. Festivalen har droppet plakater i lygtepælene og bruger stadig pengene på særlige oplevelser for haikutternes besætninger, som er afgørende for festivalens liv på havnen. Det mener Anne Svendsen, der er formand for Nysted Haikutter Festival.
2: Et af Nakskovs mest kendte værtshuse genåbner. Kælderen på Axeltorv slår dørene op fredag efter en omfattende renovering. Den nye ejer er 53-årig Malene Petersen, som i forvejen driver værtshuset El Paso og diskoteket Club Sansi. Under renoveringen af den mere end 200 år gamle bygning blev der blandt andet fundet et hemmeligt rum med bevaringsværdige vægmalerier. Rummet er normalt ikke åbent for gæster, men kan vises frem for særligt interesserede. Kælderen har fortsat sit karakteristiske stengulv, hvor tidligere stamkunder gennem årene har fået indgraveret deres øgenavne. Værtshuset åbner fredag kl. 16.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Først på dagen byder vejret på en del sol, men hen imod aftenen bliver det mere skyet fra syd og sydvest. Temperaturen vil i løbet af dagen ligge på mellem 25 og 31 grader. Hen på aftenen kommer der spredte byer, der især mod øst kan være kraftige og med torden og kraftige vindstød.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Fredag kl. 19 gælder det sæsonens første kamp i Lollands Bankpark, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager i 2. division. Og vores fantastiske partner, De Grønne Busser, har sørget for gratis adgang for alle, så kom i Lollands Bankpark og støt drengene til en god sæsonstart. Der er 9.000 kr. I Skorkassen-pulje, så tilmeld dig konkurrencen på Nykøbing FC's Facebook-side. Skorkassen præsenteres af SmartCode. Er du træt af kalk og besværlig rengøring, så læs mere på smartcode.dk. Kamppartner er De Grønne Busser, og boldpartner er Dissing. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
2: Og husk, succes skabes sammen.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Kettinge Brejning af sogn på Lolland får ny præst fra 1. august. 52-årige Benedikte Rodenkamp Nielsen vender hjem til Lolland Falster efter flere år på Sjælland. Hun er opvokset i Idestrup og vil blandt andet arbejde for at få flere unge til at bruge kirken, også efter konfirmationen. Idéerne tæller blandt andet hverdagsgudstjenester med fællesspisning. Benedikte Rodenkamp Nielsen bliver indsat som sognepræst i Kettinge Kirke søndag den 2. august, skriver Folketidende. En 16-årig dreng fra Lolland er blevet idømt 1,5 års fængsel for voldtægt af en 14-årig pige, det skriver Folketidende. Retten i Nykøbing fandt det bevist, at drengen gennemførte et samleje uden pigens samtykke, efter at hun gentagne gange havde afvist ham. To af rettens tre medlemmer stemte for domfældelse. Retten lagde blandt andet vægt på pigens forklaring, beskeder til venner og billeder af mærker på hendes krop. Drengen skal desuden betale 50.000 kroner i tortgodtgørelse.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: sommer på Sydhavsøen.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøen.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Maxis uge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxis uge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxis uge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxis uge. Alt til dit kæledyr.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fredag begynder Nysted Haikutter Festival med 6 dages aktiviteter på havnen. Arrangørerne håber på besøg af 8 haikuttere, det højeste antal i flere år, efter at sidste års festival blev ramt af hårdt vejr. Festivalen har droppet plakater i lygtepælene og bruger i stedet pengene på særlige oplevelser for haikutternes besætninger, som er afgørende for festivalens liv på havnen. Det mener Anne Svendsen, der er formand for Nysted Haikutter Festival. Et nyt initiativ skal skabe liv på torvet i Saxo-Købing. Om cirka en måned åbner Open Air Repair Café i det tidligere infohuset, hvor borgere og turister kan få hjælp til at reparere blandt andet cykler, tøj og elektronik, eller lære at gøre det selv. Bag projektet står Benny Kemnitz Jeppesen og en gruppe frivillige, blandt andre Marianne Albrechtsen. Selvom den officielle åbning først er om en måned, har de første cykelturister allerede været forbi for at låne værktøj og få en kop kaffe.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Først på dagen byder vejret på en del sol, men hen imod aftenen bliver det mere skyet fra syd og sydvest. Temperaturen vil i løbet af dagen ligge på mellem 25 og 31 grader. Hen på aftenen kommer der spredte byer, der især mod øst kan være kraftige og med torden og kraftige vindstød.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
2: Jeg skal afslappe.
3: Først slappe af og godt vejr. Godt vejr, Victor.
4: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
5: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå.
6: Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha, for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold.
7: Ha' det sjovt med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på nogle pæne piger.
8: Jeg sidder her og drikker på bar og nede i solen.
9: Ja, koldt øl og grill.
4: Soltørret sommerregn fra Hestehovedet til Marieløs. Sommer på Sydhavsøerne.

0: gøre en forskel. Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
2: Restaurant Strandgården, det er Christina.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
1: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

Boligjobberne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster

0: og Østlolland.
1: Landmænd på Femø advarer om store konsekvenser af de reducerede færgeafgange til og fra øen midt i høsten. Flere frygter, at tusindvis af ton korn og halm ikke kan fragtes væk i tide. Landmand Britta Larsen frygter, at afgrøder må opbevares under åben himmel med risiko for store tab. Også mælkeproducenter peger på problemer med dyrevelfærd og service, fordi natfærgerne er væk. Ø-repræsentant Jørgen Hansen og landmand Britta Larsen har nu med hver deres henvendelse bedt ministeriet gribe ind, og sagen behandles nu i By-, Land- og Transportministeriet.
2: En 33-årig mand blev tirsdag aften standset af politiet på Gåbensevej i Nykøbing. Ifølge politiets døgnrapport var han påvirket af både alkohol og narko, og da han samtidig var frakendt kørekortet, blev han sigtet for både spiritus og narkokørsel samt kørsel uden førerret. Tidligere på dagen blev en 29-årig mand også taget for narkokørsel, da han kørte i land fra færgen i Rødbyhavn. Hans 22-årige passager fik en bøde på 2.000 kroner for at have medbragt ulovligt fyrværkeri i bilen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Brugsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Fredag kl. 19 gælder det sæsonens første kamp i Lollands Bankpark, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager i 2. division. Og vores fantastiske partner, De Grønne Busser, har sørget for gratis adgang for alle, så kom i Lollands Bankpark og støt drengene til en god sæsonstart. Der er 9.000 kroner i Skorkassen-pulje, så tilmeld dig konkurrencen på Nykøbing FC's Facebook-side. Skorkassen præsenteres af Smartcode. Er du træt af kalk og besværlig rengøring, så læs mere på smartcode.dk. Kamppartner er De Grønne Busser, og boldpartner er Dissing. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bankpark.
2: Og husk, succes skabes sammen. We'll be right back.

0: Det er Stange, Nick og Jay.
1: Radio Sydhavsøerne. På god gammeldags FM. På DAB.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
16: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triple box til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Analog på FM, digital på app, DAB og Sønderhavns Radio.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Kettinge Bregninge Sogn på Lolland får ny præst fra 1. august. 52-årige Benedikte Rodenkamp Nielsen vender hjem til Lolland Falster efter flere år på Sjælland. Hun er opvokset i Idestrup og vil blandt andet arbejde for at få flere unge til at bruge kirken, også efter konfirmationen. Idéerne tæller blandt andet hverdagsgudstjenester med fællesspisning. Benedikte Rodenkamp Nielsen bliver indsat som sognepræst i Kettinge Kirke søndag den 2. august, skriver Folketidende. Lukningen af det køretekniske anlæg i Maribo bliver et tab for både kørelærer og elever på Lolland Falster. Det mener kørelærer Michael Gulits Mikkelsen fra Maribo Køreskole. Han peger på, at eleverne fremover får længere til glatbane, og at løsningen sandsynligvis bliver dyrere. Ifølge kørelæreren kan prisen på et kørekort stige med omkring 200 kroner, skriver Folketidende. De lokale køreskoler vil nu gå i dialog med andre anlæg om at hente elever på Lolland Falster.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Først på dagen byder vejret på en del sol, men hen imod aftenen bliver det mere skyet fra syd og sydvest. Temperaturen vil i løbet af dagen ligge på mellem 25 og 31 grader. Hen på aftenen kommer der spredte byer, der især mod øst kan være kraftige og med torden og kraftige vindstød.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Så fik vi taget hul på det. Carry On var det her fra Alex Vargas.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krogh.
0: Ja, så nåede vi til torsdag, dermed ugens sidste Sydhavsfrokost, og det kan vi fejre i selskab med politi. Der er badeshorts og bartær. Det gør vi i gammelhederne lidt senere. Vi skal også til fødselsdag hos en sanger ene, der strøg sit tops på hitlisterne, som bare 19-årig for mange år siden i dagens frokostklassiker. Og så skal vi gætte en meget dygtig og charmerende kvindelig dansk skuespiller i Det Lyder Som. Men først, der er det heldigvis dessert-tid. Vi skal nemlig spise masser af cheesecake i dag. Hvorfor? Det bliver du klogere på lige om lidt. Det her, det er din sydhavsfrokost, og jeg hedder Søren.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Ligesom man frygtede, det stod allerværst til med Celine Dion, så var hun pludselig alle steder, og nu snart klar med en stor turné i Paris. Rigtig, rigtig godt for hende. I'm Alive fik du her i din sydhavsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: I dag der 20 starter vi weekenden med at fejre en af de mest elskede desserter i hele verden, for det er jo blevet den 30. juli, og dermed også den officielle cheesecake-dag. Men ved du egentlig, hvor gammel den er? Jeg kan fortælle dig, at den første variant af cheesecake, den serverede man til atleterne ved de allerførste olympiske lege i år 776, før vores tidsregning. Det er alligevel længe siden. Men den moderne udgave, ja, den er fra New York, og oprindeligt blev den skabt i 1872, men det var først i 1920'erne, at den fik den form, smag og cremede konsistens, som vi kender og elsker i dag. Så uanset om du nu farer ud og køber en lækker cheesecake til dessert, om du laver din egen, eller vælger den nemmeste udgave, bare køber cheesecake i, så husk, det er den 30. juli i dag, den officielle cheesecake-dag, og det skal da fejres.

0: Mark Ronson sammen med Bruno Mars var det på Uptown Funk her i din sydårsfrokost. Lige om lidt, der skal du tage pænt tøj på, for der skal vi til fødselsdag ved en dame, der i den grad slog igennem i 70'erne, og pludselig var hun aktuel igen i 2022. Hvem kan det være? Ved du hvad? Vi tager til hendes fødselsdag lige om lidt.
1: Åh, højlandkrabber! Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Malte Ebert-Gatter, er det mig, du elsker det, Johan, her i din sydhavsfrokost? Og så tror jeg bare, de store spørgsmål nu, det er...
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: I dag der skal vi bruge frokostklassikeren til at sige tillykke med de 68 år til en engelsk sanger, pianist og komponist, der er kendt for sin unikke og nyskabende musik, sin helt særlige lyse stemme og kæmpe store hits. Hun blev født på dagen i dag i 1958 i London og blev opdaget af David Gilmour fra Pink Floyd, som hjalp hende med at lave den allerførste demo. I 1978 der fik hun sit store gennembrud, da hun som bare 19-årig slog igennem med debutsinglen, der gik nummer 1 i England. Og så skete der det for 4 år siden, at hun igen gik nummer 1, da et af hendes andre store hits var med i Netflix-serien Stranger Things. Her der får du fødselaren med dagens frokostklassiker Kate Bush og det store gennembrud Wuthering Heights.

0: Ja, hun var bare 19 år gammel, da hun slog igennem med Wuthering Heights, det helt store gennembrud for Kate Bush, der altså har fødselsdag i dag. Lige om lidt skal der gættes, jeg har en gåde til dig i dagens Sydhavsø, men lige her, der er det blevet tid til, at du skal have de nyheder fra Folketidene.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Fredag begynder Nysted Hajkutter Festival med 6 dages aktiviteter på havnen. Arrangørerne håber på besøg af 8 hajkuttere, det højeste antal i flere år, efter at sidste års festival blev ramt af hårdt vejr. Festivalen har droppet plakater i lygtepælene og bruger stadig pengene på særlige oplevelser for hajkutternes besætninger, som er afgørende for festivalens liv på havnen. Det mener Anne Svendsen, der er formand for Nysted Hajkutter Festival.
3: Kettinge Brejning af Sogn på Lolland får ny præst fra 1. august. 52-årige Benedikte Rodenkamp Nielsen vender hjem til Lolland Falster efter flere år på Sjælland. Hun er opvokset i Idestrup og vil blandt andet arbejde for at få flere unge til at bruge kirken, også efter konfirmationen. Idéerne tæller blandt andet hverdagsgudstjenester med fællesspisning. Benedikte Rodenkamp Nielsen bliver indsat som sognepræst i Kettinge Kirke søndag den 2. august, skriver Folketidene.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Det store VM-hit Die Die fra Shakira og Burna Boy var det lige her i Sydhavsfrokosten.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens Sydhavsø?
0: Ja, vi skal til det igen for sidste gang. I den her uge skal vi have fundet frem til et ord, der indeholder bogstavet ø. Jeg har pakket det ind i en lille gåde til dig, og så må vi se, om du gætter det. Er du klar? Her kommer gåden. Jeg har et skaft, men ingen tær. Er dog god i regn og vintervejr. Er skabt af gummi eller skind og lukker ikke regnen ind. Til praktisk brug eller som mode sidder jeg sikkert på din fod. Og når et par som mig du bærer, så er du klar til al slags vejr. Hvad er det for et ord, jeg leder efter i dag i dagens Sydhavsø? Måske har du allerede gættet det, måske har du et par forskellige bud. Uanset hvad, så har jeg det rigtige svar til dig, om ikke så frygteligt.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Hvad skal du i din sommerferie?
2: Jeg skal slappe af lidt, stille og roligt.
3: Sommerferie?
1: Ja.
3: Spare penge sammen til julegave.
0: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne. God sommer ved Radio Sydhavsøerne.

elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplade hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Det er Kai fra Gjelsø Herremagasin. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2's pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Ses vi hos Gjelsø Herremagasin i Nykøbing.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Ace of Base havde set tegnet komme, måske på regn, hvem ved, The Sign var det lige her i din sydhavsfrokost, hvor du og jeg har lejet den lille leg, der hedder Dagens Sydhavsø. Jeg havde et ord til dig med bogstavet ø, der skulle gættes, du fik en lille gåde, og måske har du regnet ud, at ordet, jeg havde fundet frem til dig i dag, det var selvfølgelig støvler.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Teddy Swim skal der miste know-it-all, det gjorde han her i ugens sidste sydhavsfrokost. Det var ikke så frygteligt længe, kan jeg se, så skal vi jo have en gang nyheder fra folketidene, ved du hvad, dem får vi, når klokken den bliver 13, og derefter så skal vi tilbage i tiden, i gamlehederne. Nu er det blevet torsdag, det betyder også, at vi skal tilbage til 2006. Man kan vide, hvad jeg har fundet i avisen der. Meget, meget sjove historier, det kan du høre en lille flig af lige om lidt.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
22: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
23: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: det er smukt. Det er sikkert en klassiker fra Robbie Field. Var det lige her i din sydhavsfrokost. Har du nogensinde set politifolk gå rundt i shorts, t-shirt og bare tæer, mens de anholder folk? Ved du hvad? Det er jeg heller ikke, men du kan høre historien i gammelhederne lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Landmænd på Femø advarer om store konsekvenser af de reducerede færgeafgange til og fra øen midt i høsten. Flere frygter, at tusindvis af ton korn og halm ikke kan fragtes væk i tide. Landmand Britta Larsen frygter, at afgrøder må opbevares under åben himmel med risiko for store tab. Også mælkeproducenter peger på problemer med dyrevelfærd og service, fordi natfærgerne er væk. Ø-repræsentant Jørgen Hansen og landmand Britta Larsen har nu med hver deres henvendelse bedt ministeriet at gribe ind, og sagen behandles nu i By-, Land- og Transportministeriet.
3: En 33-årig mand blev tirsdag aften standset af politiet på Gåbensevej i Nykøbing. Ifølge politiets døgnrapport var han påvirket af både alkohol og narko, og da han samtidig var frakendt kørekortet, blev han sigtet for både spiritus og narkokørsel samt kørsel uden førerret. Tidligere på dagen blev en 29-årig mand også taget for narkokørsel, da han kørte i land fra færgen i Rødbyhavn. Hans 22-årige passager fik en bøde på 2.000 kroner for at have medbragt ulovligt fyrværkeri i bilen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Først på dagen byder vejret på en del sol, men hen imod aftenen bliver det mere skyet fra syd og sydvest. Temperaturen vil i løbet af dagen ligge på mellem 25 og 31 grader. Hen på aftenen kommer der spredte byer, der især mod øst kan være kraftige og med torden og kraftige vindstød.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Drømmefanger Mille sammen med Uro var det her i ugens sidste sydhavsfrokost. Nå, ved du hvad, nu bliver det meget interessant. Nu skal du høre om noget, du garanteret aldrig har oplevet i den virkelige verden, men det er faktisk sket.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Og du ved, hvordan det er om torsdagen, der skal vi altså tilbage til 2006 for at finde ud af, hvad der er sket. Men det bliver du rigtig glad for om lidt, for det er nogle lidt spøjs historier, jeg har fundet til dig, der har at gøre med politiet. Det kan du høre her, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 30. juli 2006. Politifolk iført shorts og bare til at overraske fredag i hvert fald nogle af Fejøs beboere ved et 5 timer langt besøg, hvorunder der blev anholdt en bilist og 4 knallertkører for spirituskørsel. Når politiet tidligere taget til Fejø, har jungletrummerne lyttet på øen længe før færgen lagde til, men fredag var det politiet, der tog fusen på øboerne. 4 politifolk ankom i 2 meget lidt udprægede politibiler, iklædt sommertøj som shorts, t-shirts og bare tæer i sandalerne. Under aktionen standsede politiet alle biler og knallerter, de traf, og alkoholtestede førerne. Og det førte til, at der inden for knap 2,5 timer blev afsløret 5 påvirkede trafikanter. I et tilfælde blev både en 45-årig mand og en 49-årig kvinde noteret, da de blev stoppet samtidig. De 2 øvrige knallertfører var en 52-årig mand og en 56-årig mand. Sidstnævnte blev sigtet for spirituskørsel på stor knallert, en tidligere knallert 45. Betjente på stationen i Nykøbing F er blevet dyrepassere. Søndag aften kort før midnat kom en anmeldelse om, at et lille dyr løb rundt i tøjforretningen ved Omoda, der ligger i Østergågade. Dyret blev indfanget og taget med på stationen. Det viste sig at være en chinchilla, som er en lille sydamerikansk gnaver. Chinchillaen bor nu i en papkasse på stationen. Den har fået vand at drikke, og imens prøver politiet at finde dyrets ejer. Her fik du gammelhederne 30. juli 2006.

Taylor Swift var det her i din sydhavsfrokost på The Fate of Ophelia, og så har jeg en historie til dig, der har fået nogen til at juble, mens andre lidt skuffet tænkte, nå, var det bare det, for måske hørte du, at jeg fortalte dig i går, at der var varslet nyheder på Beatles hjemmeside med en nedtælling, der skulle slutte i går kl. 14. Rigtig mange gik spekuleret på, om der var fundet ny musik, altså gamle bånd, der ikke havde været udgivet, men nu viser det sig, at bandets 6. album Rubber Soul nu udkommer i en ny særlig udgave, og den her nye udgave af Rubber Soul udkommer den 2. oktober. Fire the Beatles banebrydende album fra 1965, der redefinerede popmusik, lyder det på Beatles hjemmeside. Så for dig, der måske elsker lige nøjagtigt det album, så er der tale om gode nyheder, mens andre nok havde håbet, at der var dukket gamle ukendte numre op. Og for dem må nyheden nok siges at være lidt af en fuser.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

0: Dasha, not at this party, var det her i din sydhavsfrokost.
1: Hvad er det nu? Det lyder som...
0: I dag der lyder det som en prisvindende dansk skuespiller, der brød igennem i slutningen af 90'erne i Let's Get Lost og Den Eneste Ene. Senere der opnåede hun stor berømmelse verden over på grund af serien Borgen. Hun er kendt for den her naturlige, intense og uperfekte charme, der gør hendes figur dybt menneskelig og nærværende. Men hvem kan dæmon være? Du ved, hvordan det er i Det Lyder Som. Det lyder også som, jeg har lidt lyd, og det skal du nok få lidt senere.

0: Eu te pego, hein? Ai, se eu te pego.
1: Ej, så Chipeko, var det her fra Michel Tello? Det var det her i din sydhavsfrokost, hvor det blev tid til, at du skal have en gang nyheder.
2: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
3: TV2-vejret varsler kraftig vind af stormstyrke over dele af Lolland og Falster fra kl. 19 i aften og frem til midnat. Desuden varsles der om vindstød af stormende cooling på en større del af Lolland og Falster.
4: Erndløv på Lolland bliver igen og igen fremhævet som et eksempel til efterfølgelse, når politikerne diskuterer fremtiden for landsbyens haller. På blot et par år har den lille landsby med knap 300 indbyggere hentet omkring 5 millioner kroner i fondsstøtte til projekter ved hallen, forsamlingshuset og det gamle andelsmejeri. Ifølge de lokale skyldes succesen et stærkt frivilligt fællesskab og en tradition for selv at tage fat. Senest har Nordea-fonden givet støtte til blandt andet energiforbedring i hallen, der skal holde driftsudgifterne nede. I Erndløv er budskabet klart. Fremtiden for landsbyen bliver skabt af de frivillige.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Thor Farlow vinder vejr her i din sydhavsfrokost, hvor jeg har lavet dig lidt lyd i dagens. Ja, det lyder som. Hvem er det nu, det her det er?
1: Låsen blev skiftet ud i fredags.
2: Hvad så?
1: Låsen blev skiftet ud i fredags.
0: Hvem var det, der skiftede låsen ud i fredags? Har du et bud på det? Det rigtige svar, det har jeg i hvert fald klar til dig lige rundt om hjørnet.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Det er Kai fra Lindberg i Nykøbing. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2 pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Så ses vi vel hos Lindberg i Nykøbing.
2: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Pluk sommeren med hjem. Besøg Breinholt Blomster Skærehave ved Nysted. Pluk din egen buket og nyd en hyggelig oplevelse i naturen. Gårdbutik og Skærehave er åben med høflig selvbetjening hele ugen. Se sommerens oplevelser på breinholtblomster.dk. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.
3: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
4: Hvad skal du efter sommerferien?
0: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
4: Læs mere og søg på uce.dk.
5: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
6: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Her var det alfabet i din sydhavsfrokost med Boyfriend, og en, der skiftede sin boyfriend ud i hitfilmen Den Eneste Ene, det var naturligvis hende, der skulle gættes i Det Lyder Som i dag, nemlig Sisse Babett Knudsen. Bare ærgerligt, Sonny Boy.

0: Ja, tak. Filmmusik her for Leanne Rimes Can't Fight the Moonlight i ugens sidste sydårsfrokost, hvor vi fik rundet Sisse Babette Knudsen i Det Lyder Som. Vi var med forklædt politi på sommerpatrulje i Gammelhederne, så fik vi sagt tillykke med fødselsdagen til Kate Bush i dagens frokostklassiker, og endelig fik vi proppet os med cheesecake på den officielle cheesecake-dag. Stine, hun har de næste to timer fyldt med musikalske desserter, og når hun åbner kageæsken 15.30 i dagens Klub Sydhavsøerne Shortmix, hvem er det så, der springer op af kagen? Det kan du høre ved mig lige om lidt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med Klik og Collect.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus af.

0: om mit.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
0: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld.
12: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blikpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Ja, det er fedt det her, ikke? I'm good, blue, David Guetta, Bebe Rexha. Ved du hvad, det lyder næsten som noget, Stine hun kunne finde på at spille, og hun er jo altså i studiet her efter klokken 14. Og 15.30, der skal du som altid have dit Klub Sydhavs Ørne Shortmix, der i dag er med DJ Jakob Larsen. Og det kan du glæde dig til. Du får Rune Rask, du får James Hype, du får Katy Perry, Doechii, David Guetta og Bob Sinclair. Hvordan han får dem blandet sammen, hvilke numre han har valgt, det kan du altså høre lidt senere. Og du og jeg, vi køres ved, når klokken den bliver 16.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Fredag begynder Nysted Haikutter Festival med 6 dages aktiviteter på havnen. Arrangørerne håber på besøg af 8 haikuttere, det højeste antal i flere år, efter at sidste års festival blev ramt af hårdt vejr. Festivalen har droppet plakater i lygtepælene og bruger i stedet pengene på særlige oplevelser for haikutternes besætninger, som er afgørende for festivalens liv på havnen. Det mener Anne Svendsen, der er formand for Nysted Haikutter Festival.
3: Erlev Gymnastik og Idrætsforening, der har været med til at skaffe store fondsmidler til landsbyen, skiller sig ud med den usædvanlige unge bestyrelse. Flere af de yngste medlemmer har selv meldt sig til bestyrelsesarbejdet, og ifølge formand Mia Pedersen handler det om at give de unge ansvar i god tid. Foreningen lægger vægt på fællesskab frem for elite, og det tiltrækker medlemmer fra blandt andet Maribor, Nykøbing og Brandstrup. Samtidig bakker bestyrelsen aktivt op om de frivillige og deres nye ideer. Foreningen har tidligere modtaget priser som Årets Forening i Lolland Kommune og Årets Fodboldklub på Lolland Falster, og med en donation på knap 1 million kroner fra Nordea-fonden, arbejdes der nu videre med nye projekter, der skal styrke både foreningen og lokalsamfundet.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Først på dagen byder vejret på en del sol, men hen imod aftenen bliver det mere skyet fra syd og sydvest. Temperaturen vil i løbet af dagen ligge på mellem 25 og 31 grader. Hen på aftenen kommer der spredte byer, der især mod øst kan være kraftige og med torden og kraftige vindstød.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
1: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne. Med Stine Kronborg.

Olivia Dean og Man I Need fik du lige her, hvor vi er kommet på den anden side af klokken 14 på denne torsdag. Her for et par timer siden, der var det først der, det gik op for mig, at det rent faktisk var torsdag. Jeg ved ikke, i mit hoved, der var det kun onsdag. Jeg er slet ikke klar til, at det er torsdag, og at sommerferien ikke er så lang endnu. Det har jeg, det har jeg faktisk en lille smule problemer med. Men det må jo bare være ensbetydende med, at jeg virkelig, virkelig har nydt den danske sommer. Og jeg vil også gerne indrømme, jeg nyder virkelig, virkelig vejret i dag. Jeg skal nok levere, uanset om jeg er chokeret eller ej over dagen, skal jeg nok levere et rigtig lækkert soundtrack til din danske sommerdag. Jeg har vind og vejr på vej til dig fra Thor Farlov, fordi det kan det danske sommervejr jo også godt være. Den handler dog ikke om vejret, men den handler om, hvordan forhold en gang imellem kan være. Men her, ja, der har jeg lige været i arkiverne og fundet en dejlig sommersang fra. Og vi skal tilbage til 1971, så ja, den er gravet frem fra arkiverne. Her får du Monk & Jerry og Emma.

afsøgerne. Hej alle sammen. Det er Thor Farlow her. Jeg har lige smidt et nyt nummer på gaden. Det hedder Vind og Vejr, som beskriver de her mange humørsvingninger, der kan være i et parforhold. Bagsiderne, men samtidig også opturene ved at elske en så meget, at man kan gå helt ned om hjørnet, hvis der bare er en lille frekvens, der ikke virker. Så tak fordi vi spillede den. Gå ud og hør den. Jeg håber ikke, at jeres forhold kommer til at svinge ligesom Vind og Vejr. Vi ses.

Jeg har sagt det før, men jeg synes virkelig, det er et lækkert nummer, Thor Farlov har skruet sammen her. Der fik du Vind og Vejr. Det kan også godt være, jeg synes, den nye VM-sang her, der har været i år med Shakira og Burna Boy, Die Die, er god, men jeg synes stadigvæk, der er intet. Absolut intet, der slår en omgang Waka Waka. Så derfor har jeg selvfølgelig fået den ind på torsdagens sommerplayliste. Lucas Graham på vej med Home Movies.

0: Vi skal altså have veje, skal vi?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
0: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
2: Slap af.
3: Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
0: Hvor er det tequila?
4: Eller kølig milkshake.

0: Showbiz fik du her, og det var jo en duet mellem Lucas Graham og så Mikke Guyton, som egentlig er kendt for country-musik. Men den her, synes jeg, mere lyder som sådan bare sådan dejlig pop-sang. Til gengæld, så Chaperone, ja, hun har altså også gået all in på den der country-lyd, som jo har været populær her de sidste par år på mainstream-radio. Jeg ved godt, country-musik altid har været populært i country-zonerne, men altså på mainstream-radio, ja, der har det altså fået snedet sig ind. Chaperone på vej til dig med The Giver.
1: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
2: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Folketidene og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavsøernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
3: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
4: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle og de nye hits hele dagen.
1: Radio Sydhavsøerne.

Ja, så bevægede vi os lige fra countrymusik med Chaperone og The Giver ind til Country House. Det var jo godt nok Britpop her fra Blur, du fik. Nu går jeg i en helt anden retning, fordi nu skal vi have noget elektronisk popmusik. Det er Major Lazer, som jo er udenlandsk, og DJ Snake. Men de hævde fat i den danske sangerinde Karen, som vi også kender som Mø, og så lavede de den her fantastiske sang, Lean On. Den får du frem til en kort omgang nyheder.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Landmænd på Femø advarer om store konsekvenser af de reducerede færgeafgange til og fra øen midt i høsten. Flere frygter, at tusindvis af ton korn og halm ikke kan fragtes væk i tide. Landmand Britta Larsen frygter, at afgrøder må opbevares under åben himmel med risiko for store tab. Også mælkeproducenter peger på problemer med dyrevelfærd og service, fordi natfærgerne er væk. Ørepræsentant Jørgen Hansen og landmand Britta Larsen har nu med hver deres henvendelse bedt ministeriet gribe ind, og sagen behandles nu i By-, Land- og Transportministeriet.
2: Det tidligere Anløv Mejeri har fået nyt liv næsten 40 år efter, at produktionen stoppede. En række fondsdonationer har været med til at bevare de fredede bygninger og udvikle nye aktiviteter. Senest er en del af det gamle ostelager indrettet som kreativt værksted, hvor besøgende kan låne værktøj og materialer til egen produktioner. Ifølge ildsjælen Knud Jensen er målet også at tiltrække dem, der ikke nødvendigvis er en del af idrætslivet. Interesserede kan opleve mejeriet ved Landsbydagen i Jernløb den 22. august.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Søde Justin Timberlake, her med Can't Stop the Feeling, som jo blev lavet til Trolls-filmene, hvor han også selv ligger stemmen til, ja, de amerikanske udgaver. Men det der med følelsen, ja, det er jo noget, man godt kan have, uanset om man har været et sted eller ej, så er der noget, et ord eller en lyd, som beskriver en bestemt følelse. Sådan havde Benjamin Howde også, da han skulle lave Portugal. Trods han aldrig har været i Portugal, ja, så har han jo sommerhittet Portugal, og hvad det omhandler for ham, det kan du høre lige her.
1: Portugal er et nummer, der handler om glæde, om varme, om at tage til Portugal i overført betydning, altså Portugal som en følelse, der bor inde i hjertet. En varme, samhørighed, kærlighed. Hvis du virkelig elsker livet, så lærer du med det. Græmser du på det. Det er sådan, jeg har det.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
3: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

En skøn festsang her for Bibi Rexha med New Religion, og der var jo pillet ved Faithless Insomnia, hvilket får mig til at tænke på, at 90'er-timen, det er jo i morgen, fordi så er det jo fredag i morgen, når det lige pludselig er torsdag i dag, og om fredagen, der har jeg jo 90'er-timen mellem klokken 14 og 15, og der glæder jeg mig til at grave nogle hits frem fra arkiverne. Vi skal videre med musikken, og jeg skifter fuldstændig retning, fordi jeg har boyband på vej til dig, nemlig Westlife og Fool Again. Men her, lidt god amerikansk rock, Bryan Adams og Summer of 60.

0: man får næsten lyst til at stikke hænderne op i vejret, og så svinge lighteren frem og tilbage, hvis man da havde sådan en. Sådan en har jeg faktisk aldrig nogensinde rigtig haft for mig, men nu til dags, der er det jo egentlig også bare sin mobiltelefon, man svinger op i vejret, og så lige sætter den på lommelygte. Men man kan også bare tage hænderne op i vejret. Det er nok bedst i denne varme. Westlife og Fool Again. På vej til dig noget guitar. Det er Christoffer og ham med gitaren frem til en omgang nyheder.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan paella langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Det her
7: er Sydhavnsøerne.
6: Med mere levende radio.
8: Godt
6: humør og masser af god musik hele dagen. Det er Sydhavnsøerne.

0: Christoffer og ham med gitaren. God dansk popmusik. Om en halv time, så går det løs med dagens klubs Sydhavsørende Short Mix. Og hvem der mixer i dag, det afslører efter noget mere dansk popmusik. Malte Ebert og Sæt Det Fri får du lige efter en omgang nyheder. Klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsørende med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: TV2-været varsler kraftig vind af stormstyrke over dele af Lolland og Falster fra kl. 19 i aften og frem til midnat. Desuden varsles der om vindstød af stormende kuling på en større del af Lolland og Falster.
3: Kettinge Brejninge Sogn på Lolland får ny præst fra 1. august. 52-årige Benedikte Rodenkamp Nielsen vender hjem til Lolland Falster efter flere år på Sjælland. Hun er opvokset i Idestrup og vil blandt andet arbejde for at få flere unge til at bruge kirken, også efter konfirmationen. Ideerne tæller blandt andet hverdagsgudstjenester med fællesspisning. Benedikte Rodenkamp Nielsen bliver indsat som sognepræst i Kettinge Kirke søndag den 2. august, skriver Folketidende.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Først på dagen byder vejret på en del sol, men hen imod aftenen bliver det mere skyet fra syd og sydvest. Temperaturen vil i løbet af dagen ligge på mellem 25 og 31 grader. Hen på aftenen kommer der spredte byer, der især mod øst kan være kraftige og med torden og kraftige vindstød.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

kan ikke komme udenom, han laver god dansk popmusik. Det her, det var Malte Ebert og Sæt det fri. Når klokken slår 15.30, så gælder det en lille eftermiddagsdans i form af dagens klub Sydersøens short mix. Og det er DJ Jakob Larsen, som giver os, ja, en fest, fordi der bliver noget Rune Rask og noget god masala. Der kommer noget Doji og Anxiety. Der er noget David Guetta og Bob Sinclair. Så det kan du se frem til klokken 15.30. Her har jeg fundet et lille remix frem, for det er Fool's Garden med Lemon Tree, men det er en Alle Farben udgave, du får. Og derefter, yeehaw, så kommer den nye med Madonna, nemlig Dance Cheria.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Det er så vildt. Altså, hun formår at gøre det igen og igen. Her der fik du Madonna med Dance Terrier. Altså, det er bare hits på hits. Og ja, der er sådan en ny lyd hele tiden med Madonna. Jeg er Stine Kronborg, og jeg passer eftermiddagsradioen frem til klokken. Den slår 16, og jeg har blandet den der playlist rigtig godt og grundigt. Og så er det også sådan, at klokken 15.30, ja, der lægger jeg, man kan sige, musikken over til en af mine DJ's fra Klub Sydhavsøerne. I dag, der er det DJ Jakob Larsen, som mixer en lille fest sammen til os på sådan noget, vi kalder et short mix. Men videre med musikken. Selvom det er varmt i dag, så lufter det også en smule, så jeg synes, vi skal have noget blæst. Og det er med, vi kunne gå hele vejen. Men alting har en ende, og her der får du End of the World med Miley Cyrus.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Blæst, og vi kunne gå hele vejen her, hvor jeg nu begynder countdown til dagens klubtid og Sørens Short Mix. Der er nu kun 10 minutter til, at DJ Jakob Larsen mixer gode sange sammen. Der er selvfølgelig gode sange inden da. Jeg har nemlig Olivia Rodrigo klar til dig med Drop Dead.
1: Åh, højlandkrabber! Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
2: Fredag kl. 19 gælder det sæsonens første kamp i Lollands Bankpark, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager i 2. division. Og vores fantastiske partner, De Grønne Busser, har sørget for gratis adgang for alle, så kom i Lollands Bankpark og støt drengene til en god sæsonstart. Der er 9.000 kroner i Skorkassen-pulje, så tilmeld dig konkurrencen på Nykøbing FC's Facebook-side. Skorkassen præsenteres af Smartcode. Er du træt af kalk og besværlig rengøring, så læs mere på smartcode.dk. Kamppartner er De Grønne Busser, og boldpartner er Dissing. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bankpark.
3: Og husk, succes skabes sammen.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
4: Dette er Radio Sydhavsøerne.
5: Mere levende radio.
4: Det er Sydhavsøerne.
6: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
5: Godt humør og masser af god musik.
4: Masser af de gode gamle
5: og de nye hits hele dagen.
4: Radio Sydhavsøerne.

0: Lady Gaga, Old Bad Romance, fik du her, hvor DJ Jakob Larsen, han er så klar til at sætte i gang med dagens klub, Sydhavsøren og Shorten Mix. Han må du lige vente til efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Fredag begynder Nysted Haikutter Festival med 6 dages aktiviteter på havnen. Arrangørerne håber på besøg af 8 haikutter, det højeste antal i flere år, efter at sidste års festival blev ramt af hårdt vejr. Festivalen har droppet plakater i lygtepælene og bruger stadig pengene på særlige oplevelser for haikutternes besætninger, som er afgørende for festivalens liv på havnen. Det mener Anne Svendsen, der er formand for Nysted Haikutter Festival.
3: En 33-årig mand blev tirsdag aften standset af politiet på Gåbensevej i Nykøbing. Ifølge politiets døgnrapport var han påvirket af både alkohol og narko, og da han samtidig var frakendt kørekortet, blev han sigtet for både spiritus og narkokørsel samt kørsel uden førerret. Tidligere på dagen blev en 29-årig mand også taget for narkokørsel, da han kørte i land fra færgen i Rødbyhavn. Hans 22-årige passager fik en bøde på 2.000 kroner for at have medbragt ulovligt fyrværkeri i bilen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Radio Sydhavsøerne er lige nu i mix mode.
5: Så kører det.
4: Det her er Klub Sydhavsøerne.
5: Klub Sydhavsøerne. Radio Sydhavsøerne. Lige nu med Jakob Larsen.
4: In the mix. Klubmixet.
6: Det er mig,

0: Så. DJ Jakob Larsen her på dagens klub. Sydhavsørende short mixer. Puha. Altså, jeg kunne ikke lade være med at danse. I morgen, der er det fredag, så der får du faktisk hele to DJ mix. Der er nemlig et 90'er mix fra Søren Disco, hvor du i 90'er timen cirka 14.30, og så er der et club mix. Det er DJ Gringe, som mixer klokken 15.30. Så skal vi rigtig mærke, at det er fredag. Videre med musikken her på dagens playlist har jeg Burhan G og Medina med Gem dit nummer.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris. Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
2: Det her er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne. Jeg har

Dasha og Austin fik du her, hvor jeg så småt ved til at pakke sammen for dagens sommerstudie. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er tilbage igen i morgen, når klokken den slår 14, og da det er fredag, ja, så gælder det jo 90'er-tiden for start af, og jeg glæder mig til lige at finde nogle gode 90'er-sange frem til dig. Men bliver en hængende Søren Krog er på vej ind i studiet. Han tager dig videre gennem eftermiddagen her fra klokken 16 af. Men jeg vil savne dig, og det vil jeg gøre sammen med Puff Daddy og Faith Evans her på I'll Be Missing You. For at sige god eftermiddag, og tak for at du er her på Radio Sydhavn.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
16: Hvem du elsker, hvad du tror på.
17: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forfundet.
18: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da.
26: Jeg er lidt nysgerrig.
27: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Er du åben over for et jobskifte?
26: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
24: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Hey, kom til
28: stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
29: Har du styr på hjemmekontoret?
0: Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
1: Det her er Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik.
2: Masser af de gode gamle.
3: Masser af de gode gamle.
1: Og de nye hits. Hele dag.
2: Hele dag.
1: Det er Sydhavsøerne.
4: Du er som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. For du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved min

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Landmænd på Femø advarer om store konsekvenser af de reducerede færgeafgange til og fra øen midt i høsten. Flere frygter, at tusindvis af ton korn og halm ikke kan fragtes væk i tide. Landmand Britta Larsen frygter, at afgrøder må opbevares under åben himmel med risiko for store tab. Også mælkeproducenter peger på problemer med dyrevelfærd og service, fordi natfærgerne er væk. Ørepræsentant Jørgen Hansen og landmand Britta Larsen har nu med hver deres henvendelse bedt ministeriet gribe ind, og sagen behandles nu i By-, Land- og Transportministeriet.
2: En 16-årig dreng fra Lolland er blevet idømt 1,5 års fængsel for voldtægt af en 14-årig pige, det skriver Folketidende. Retten i Nykøbing fandt det bevist, at drengen gennemførte et samleje uden pigens samtykke, efter at hun gentagne gange havde afvist ham. To af rettens tre medlemmer stemte for domfældelse. Retten lagde blandt andet vægt på pigens forklaring, beskeder til venner og billeder af mærker på hendes krop. Drengen skal desuden betale 50.000 kroner i tortgodtgørelse.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Først på dagen byder vejret på en del sol, men hen imod aftenen bliver det mere skyet fra syd og sydvest. Temperaturen vil i løbet af dagen ligge på mellem 25 og 31 grader. Hen på aftenen kommer der spredte byer, der især mod øst kan være kraftige og med torden og kraftige vindstød.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

Der er så mange gode minder i den her sang. Jeg ved ikke, om du kan huske, at der på et tidspunkt var sådan et spil til PlayStation, der hed SingStar. Og jeg havde det på PlayStation 3 for rigtig, rigtig mange år siden. Og det var rigtig smart, for der kunne man gå online og købe de sange, som man rigtig godt kunne lide. Man kunne også købe sådan nogle sangpakker. Jeg kan huske, at jeg blev ret vild med at gå og synge den her. Og det betød også på et tidspunkt, hvor vi havde gæster, hvor vi skulle dyste i SingStar. Ja, der valgte jeg selvfølgelig Travis og Sing, og så vandt jeg den runde. Så det er klart, at den sang det betyder rigtig meget for mig. Hej med dig, og velkommen ombord på Sydhavsøerne igen, her hvor vi er kommet i gang med den sene eftermiddag. Jeg hedder Søren, og jeg passer fortsat eftermiddagen for Anders Brøndholt, mens han nyder sin sommerferie. Jeg håber, du har lyst til at være med mig i løbet af de næste par timer, hvor jeg har masser af god musik til dig, og så har jeg også fundet et par historier, vi lige skal have vendt.

du huske pigebandet, der hed Chic? Du ved, dem der med Le Freak, de havde jo rent faktisk rigtig, rigtig mange numre ude. Og et af de numre, som du måske kender, det hedder Soup for One, er fra 1982. Det er ikke et nummer, der sådan lige ringer en klokke, gør det vel, men jeg kan fortælle dig, at det beat, der blev brugt i nummeret Soup for One med Chic, ja, det var ligesom gutterne fra Mojo, de tog fat i dengang, de skulle lave det her nummer, Lady Hear Me Tonight. De havde faktisk mødt hinanden på en kreativ skole, de to, og havde lavet en 3-4 nummer, før de lavede den her. Den lød helt speciel og rigtig, og så satte de på den. Det var rigtig, rigtig godt, for den viste sig at klare sig super, super godt. Den gik nummer et flere steder i Europa og ramte altså også førstepladsen på den engelske hitliste. Den fik du lige her på din Sydhavsradio, hvor vi skal over til noget af lidt nyere dato. For Taylor Swift, hun klarer sig rigtig, rigtig godt, og næsten alt, hvad hun rører ved, det bliver til guld. I Knew It, I Knew You, den nye single fra hende, den får du lige her.

0: når jeg tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grille og bartær i sandet.
1: Og hestehude til Marieløst.
3: Har man det med familie og venner, når også gået en tur på en ferie, tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

0: Et af sommerens store dance hits, Save Me Tonight for David Guetta, Jennifer Lopez, den fik du lige her på Radio Sydhavsøerne. Lad os nu forestille os, at du får en gave af en veninde. Hun er meget, meget berømt, og pludselig så dør hun. De gaver, du har fået fra en tidligere, må du overhovedet sælge dem, eller skal de gå tilbage til familien? En ret interessant historie får du ved mig lige om lidt.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæder dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Det er Kai fra Gjeldsø Herremagasin. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2's pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Ses vi hos Gjeldsø Herremagasin i Nykøbing.

Jamen, det er stadig en fantastisk sang, den her. Sangen om Valerie fra Amy Winehouse sammen med Mark Ronson. Og vi skal blive lidt ved Amy Winehouse, for Amy Winehouse' far, han blev i går dømt til at betale rundt regnet 964.000 britiske pund. Det svarer faktisk til 8,4 millioner danske kroner til to af Amy Winehouse' veninder efter et søgsmål, som han tabte i april måned. Det er Sky News, der har bragt den historie, og TV2 har så taget den op. Mitch Winehouse, som Amy Winehouse' far hedder, han sagsøgte i december sidste år de to veninder, efter at de har solgt nogle af Amy Winehouse ejendele på auktion for meget høje beløb. Det her, det var nogle ting, de havde fået i gaver, mens hun stadigvæk var i live. Og han mente derfor, at pengene, de retligt burde være tilfaldet ham. Men nej, sagde dommeren, gaver, som man har fået, det må man gerne sælge videre.

Først fik du Amy Winehouse, og her Bonnie Tyler. Det er trist for mange af de store sangerinder, der ikke er blandt os mere. Det er den 17. august, at Bonnie Tyler hun skal begraves. Det skal hun i Wales, og det er lidt specielt, fordi begravelsen den bliver faktisk sendt live på internettet, så fans de kan følge med på hendes sidste rejse. Total Eclipse of the Heart var det lige her på Radio Sydhavsøerne.

0: eller til egne produktioner. Ifølge ildsjælen Knud Jensen er målet også at tiltrække dem, der ikke nødvendigvis er en del af idrætslivet. Interesserede kan opleve mejeriet ved Landsbydagen i Jernløv den 22. august.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det kan godt være, der er dejligt i Vejle med det her nummer. Det er altså også ganske fantastisk. Lille Hus i Jylland fra Albert Heath og Darlene, eller Darlene, om du vil. Og ved du hvad, det der er lidt sjovt, det er, hvis du spekulerer over de her byer, der bliver nævnt i sangen. Hvorfor er det dem, han har valgt? Er det bare fordi, de er nemme at rime på? Nej, det er det ikke. Da Albert Heath, han skulle skrive den her sang, der lagde han faktisk ud til sine fans, og så han var i gang med at skrive en ny sang, der skulle foregå i Jylland. Og så fik folk, hans fans, lov til at byde ind med forskellige byer. Og de byer, der havde fået flest stemmer, de kom så altså med i den her charmerende lille sang, som du fik her på Radio Sydhavsøerne.

0: du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

American Girls, han har rigtig, rigtig godt ved med den her Harry Styles. Det er da ikke noget, at sige, du fik den lige her på Radio Sydhavsøerne. Og lad os lige prøve at blive et smut i USA, ikke for at snakke politik som sådan. Men du har måske hørt, at hvis du er en af de mange boliger, der går rundt og er bange for, at renten den stiger, så er der altså godt nyt. For det er sådan, at den amerikanske centralbank besluttede jo altså i går aftes, at de vil fastholde renten på mellem 3,5 og 3,75%. Det er centralbanken, der altså har meldt det her ud efter et møde. Og beslutningen nemlig taget med 9 stemmer for, og 3 stemmer, der ønskede at hæve renten. Det skriver nyhedsbureauet AP ifølge DR. Så det er i det mindste rigtig, rigtig godt nyt i forhold til rigtig, rigtig mange boligejere, der går rundt og har lidt uro i maven over det, der sker ude i verden, og er bange for, at det lige pludselig bliver dyrere at bo der, hvor du bor.

0: Radio Sydhavnsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Send stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavnsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavnsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: En lidt anden lyd fra Bella Kay, må man sige, i forhold til I Love It, I Love It, I Love It, den nye single fra hende, I Deserve Better. Den fik du her på Radio Sydhavsøerne, hvor det ikke var så frygtelig længe, før vi skal have nyheder. De er klar til dig fra Folketiden, når klokken den bliver 17. Men inden da, der skal du med mig tilbage til 90'erne lige om lidt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En familie fra Ringsted fik onsdag en dyr påmindelse om at huske passet på rejser uden for Norden. Familien, der består af to voksne og to børn, blev standset af politiets udlændingekontrolafdeling, da de kørte fra færgen i Rødbyhavn. Ingen af dem havde deres pas med. Derfor blev forældrene sigtet for ikke at have medbragt deres egne pas og for ikke at have sikret, at børnene havde pas. Bøden er på 2.000 kroner per person. Familien måtte derfor betale i alt 8.000 kroner, fremgår det af politiets døgnrapport.
2: Fredag begynder Nysted Haikutter Festival med 6 dages aktiviteter på havnen. Arrangørerne håber på besøg af 8 haikuttere, det højeste antal i flere år, efter at sidste års festival blev ramt af hårdt vejr. Festivalen har droppet plakater i lygtepælene og bruger i stedet pengene på særlige oplevelser for haikutternes besætninger, som er afgørende for festivalens liv på havnen. Det mener Anne Svendsen, der er formand for Nysted Haikutter Festival.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Først på dagen byder vejret på en del sol, men hen imod aftenen bliver det mere skyet fra syd og sydvest. Temperaturen vil i løbet af dagen ligge på mellem 25 og 31 grader. Hen på aftenen kommer der spredte byer, der især mod øst kan være kraftige og med torden og kraftige vindstød.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Med Søren Krog.

Tilbage i 2001, der arbejdede i det mørke Jylland, jeg var på Radio Viborg, da vores musikchef, han kommer rendende ind til et møde og siger, jeg skal til Madrid. Han var simpelthen blevet inviteret til Madrid af et pladeselskab, fordi han skulle ned og opleve en ny sangerinde, der skulle lanceres. Det skal siges, at den her sangerinde, hun havde allerede gjort sig på spansk i rigtig, rigtig mange år, havde haft stor succes både i Spanien og i Sydamerika. Men nu skulle hun lanceres på engelsk. Det første album, det var skrevet, og den første single derfra, ja, det var Whenever, Wherever. Shakira var det lige her, altså med debutsinglen fra dengang på Sydhavsøerne. Hej med dig, jeg hedder Søren, vi er kommet efter klokken 17, og jeg håber, du har lyst til at hygge dig i studiet med mig frem til klokken 18. Masser af god musik har jeg fundet frem til dig, og derudover, så har jeg også et par historier, vi lige skal have vendt.

0: Henrik.
1: Ringer om natten var det fra Christoffer her på Radio Sydhavsøerne. Christoffer, der jo pludselig dukket op på scenen til musik i lejet sammen med Thomas Helmig. Og vi har rigtig, rigtig gode venner, der bor på Sjælland, og de havde været til det her musik i lejet. Og Sander, min allerbedste ven, som jeg har kendt, siden jeg var 4 år gammel, han har aldrig oplevet Christoffer live og var faktisk ret vild med ham. Og i forbindelse med, at jeg taler med Sander og Marie omkring den her optræden med Christoffer, kommer vi også til at snakke om den her fantastiske single Ringer om natten. Og jeg løfter sløret for, at der altså går snak i musikbranchen om, at den er skrevet om Medina. Hvor til Marie siger, det har jeg også hørt, og det var der flere ved koncerten, der gik og talte om. Så kan jeg vide, om der er noget om det. Det er ikke til at vide, men en god historie, det er det i hvert fald. Du fik den altså lige her, for vi skal over til noget helt andet. Her der får du Charlie Puth og One Call

0: Er du sulten i Rødby Havn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødby Havn. Fredag kl. 19 gælder det sæsonens første kamp i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager i 2. division. Og vores fantastiske partner, De Grønne Busser, har sørget for gratis adgang for alle, så kom i Lollands Bank Park og støt drengene til en god sæsonstart. Der er 9.000 kroner i Skorkassen-pulje, så tilmeld dig konkurrencen på Nykøbing FC's Facebook-side. Skorkassen præsenteres af Smartcode. Er du træt af kalk og besværlig rengøring, så læs mere på smartcode.dk. Kamppartner er De Grønne Busser, og boldpartner er Dissing. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
1: Og husk, succes skabes sammen.
2: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Har du lyst til en kreativ blomsterdag? Den 2. august og 3. september inviterer Breinholt Blomster og LOF Lolland Falster til blomsterworkshop. Fyldt med inspiration, blomster og hygge. Alle kan være med. Læs mere og tilmeld dig på LOF's hjemmeside. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.
3: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
4: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
5: Barbie.
6: Hi, Ken.
5: You want to go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: just getting started.
1: Som hun elsker Kent, det blev et kæmpe, kæmpe stort hit for Aqua det her, og var faktisk et nummer, der kunne måles på betalingsbalancen i Danmark. Så har man altså solgt rigtig, rigtig mange plader, så gjorde det ikke noget, der lige kom en lille retssag oveni, for den øgede egentlig bare interessen for Aqua og for Barbie Girl. Du fik den altså lige her på Radio Sydhavsøerne. Så husker du måske musikvideo med den her lyserøde bil, og jeg håber ikke, at det er sådan en, du har taget dit kørekort i, men det er jo ikke til at vide. Hvis du nu har taget kørekort, så kan det være, at du har været en tur forbi køreteknisk anlæg i Maribo, og det lukker jo altså nu. Og for kørelærer Michael Gullits Mikkelsen fra Maribo Køreskole, så er det en rigtig, rigtig trist beslutning, som glatbane.dk har taget. Lukningen af det her køretekniske anlæg i Maribo, det vil blive tab for både kørelærer og elever på Lolland Falster. Det er noget, som vi er super ærgerlige over. Beliggenheden af anlægget er virkelig god, og nu får vi vores elever rigtig, rigtig langt, når de skal på glatbane, siger han altså. For den lollandske kørelærer, der er det dog ikke nogen tvivl om, at glatbanen trænger til en kærlig hånd. For 11 år siden, der valgte de lokale køreskoler at droppe anlægget, da det simpelthen ikke længere var i stand til, at det kunne benyttes. Efter ejeren satte banen i stand, så fik landsdelens elever dog atter lov til at blive i lokalområdet, men nu skulle det altså være endegyldigt slut, så det er selvfølgelig lidt trist. Hele historien kan du gå ind og se ind på folketidene.dk.

0: Tilbage i tiden sammen med Red Hot Chili Peppers Californication var det lige her på Radio Sydhavsøerne. Og ved du hvad, så er det blevet tid til, at du skal have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
2: Landmænd på Femø advarer om store konsekvenser af de reducerede færgeafgange til og fra øen midt i høsten. Flere frygter, at tusindvis af ton korn og halm ikke kan fragtes væk i tide. Landmænd

Du ved, hvordan han var. Han kunne kun leve om natten. Han var nødt til at være gemt væk fra lyset. Og den her sang, den er faktisk ikke rigtig en hyldest til Dracula, men mere til alle de mennesker, der har det på samme måde. Nogle gange, så vil man bare gemme sig i skyggerne og være i mørket. Det, at man skal konfronteres med verden omkring os, det kan nogle gange være rigtig, rigtig voldsomt. Det engelsk-australiske projekt, Time Impala, sammen med Jenny her på Dracula, den fik du her på Radio Sydhavsøerne. Vi skal over til noget, der er lidt mere lyst, må man sige. En tur i paradiset. Hvad siger du til det? Lige her, der får du Coldplay.

0: den sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det kan være ret voldsomt, det her med at være ramt af søvnløshed. Det er altså noget, der rammer rigtig mange mennesker rundt om i verden. Og hvad skal du så gøre? Ja, du kan bare ligge i din seng og vende dig og dreje dig, mens du ligger og tænker på, hvorfor du ikke kan falde i søvn. Eller du kan stå ud af sengen, du kan gå i dit musikstudie, og så kan du lave sådan en fantastisk single. Owl City lider faktisk af søvnløshed, og det inspirerede ham til at lave den her sang om, hvordan man, når man så ligger i mørket og er alene, alligevel ikke er helt alene, for man har de her døgnfluer, som holder fast i dit værelse, de lyser det hele op og danser rundt omkring. Du fik ham på Fireflies lige her i din Sydhavsradio.

0: St. Clair, gosh, I love it. Og sådan tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der har det med Kim T. og Hit Me. For tanken om, at du kan få opfyldt ønsker her på Radio Sydhavsøerne, ved du hvad, det er altså noget, der gør rigtig, rigtig mange folk glade. Og han er i studiet efter klokken 18 i dag, Kim T. med Hit Me. Så nu skal du spekulere over, hvad du gerne vil høre. Jeg når ikke mere for i dag, men hvis du har tid og lyst, så kan vi høres ved igen i morgen klokken 12. Der er det blevet fredag, og dermed er det også tid til, at du skal have din Sydhavsliste. Så må vi finde ud af, hvem der har fået førstepladsen i den her uge.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
22: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog & ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.

0: og tænker på.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: TV2-været varsler kraftig vind af stormstyrke over dele af Lolland og Falster fra kl. 19 i aften og frem til midnat. Desuden varsles der om vindstød af stormende cooling på en større del af Lolland og Falster.
3: Fodboldklubben Nykøbing FC har forstærket truppen dagen før sæsonpremieren i 2. division. Klubben oplyser torsdag, at man har hentet den 24-årige venstreback Mathias Brems på en fri transfer fra FC Helsingør. Trods sin unge alder har han allerede spillet mere end 100 kampe i landets to næstbedste rækker. Mathias Brems har skrevet under på en 2-årig kontrakt og kan få debut fredag aften, når Nykøbing FC møder Fremad Amager på hjemmebane. Kampen i Lollands Bank Park begynder kl. 19.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Først på dagen byder vejret på en del sol, men hen imod aftenen bliver det mere skyet fra syd og sydvest. Temperaturen vil i løbet af dagen ligge på mellem 25 og 31 grader. Hen på aftenen kommer der spredte byer, der især mod øst kan være kraftige og med torden og kraftige vindstød.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi er ejet af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære indendørsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Så har klokken passeret 18, og så er det jo også ens betydende med en lille times Hit Me, som i aften byder på musik fra blandt andre Medina, Pet Shop Boys, Burhan G, Westlife, Mumle og Earth, Wind and Fire. Og vi startede i den danske afdeling, det var Jonah Blacksmith her, sammen med Mekdes med Saw You Dancing.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T, programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
0: Og her er det Nelly Furtado, der er på vej med I'm Like a Bird.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Til torsdag aftens første sms-ønske, som kommer fra Inger. Og det er et sms-ønske, der kort og godt går ud på at høre Kim Wilde med If I Can't Have You.

0: Fra Medinas anden studiealbum, velkommen til Medina fra 2009, lyttede vi her til Vi To.
1: Hit me.
2: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og nu er Pet Shop Boys kommet på sms-ønskelisten, for Preben har sendt en sms, hvor der står, at gruppen Pet Shop Boys er en af hans favoritgrupper, og at han gerne vil høre Always On My Mind.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Folketidene og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavsøernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: Ladies, good morning.
1: Ja, det her, det var der et genhør med det gamle NSYNC boyband medlem Justin Timberlake med nummeret Senorita, taget fra hans debutalbum Justified.
2: Hit me. Her kommer et ægte Kim T. hit.
1: Og det bliver Burhan G med Hvorfor ikke mig? Og det nummer, det fører samtidig frem mod nyhederne fra Folketidens journalister.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En familie fra Ringsted fik onsdag en dyr påmindelse om at huske passet på rejser uden for Norden. Familien, der består af to voksne og to børn, blev standset af politiets udlændingekontrolafdeling, da de kørte fra færgen i Rødbyhavn. Ingen af dem havde deres pas med. Derfor blev forældrene sigtet for ikke at have medbragt deres egne pas og for ikke at have sikret, at børnene havde pas. Bøden er på 2.000 kroner per person. Familien måtte derfor betale i alt 8.000 kroner, fremgår det af politiets døgnrapport.
2: Erløb på Lolland bliver igen og igen fremhævet som et

0: Sidste nye udspil fra amerikanske Samba, nummeret My Body Isn't Ready.
1: Hit me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og nu skal vi lytte til en dansk kunstner, som jeg rigtig tit får ønsker på. Og det er faktisk også gældende i aften for Pernille. Ja, hun vil meget gerne høre Thomas Helvig med Det du kan.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Åh, højlandkrabber! Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

0: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Med mere levende radio.

0: Det var mere af den dejlige danske musik her på Radio Sydhavsøerne. Det var Mumle og Det Modsatte.
1: Hit me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
0: Som her er Westlifes udgave af det gamle Billy Joel-nummer Uptown Girl.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Emma? Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
23: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
24: Det er glad, om vi er politisk uenige.
25: Eller om du og jeg kunne blive venner.
23: For hvis dit hjerte stopper,
24: er vi forbundne.
26: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
27: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
28: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
29: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
30: Absolut da.
31: Jeg er lidt nysgerrig.
32: Bare for at se, hvad der rører sig.
33: Man læser jo lidt en gang imellem.
34: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
29: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: denne varme torsdag aften afsluttes med Earth, Wind and Fire og deres mega hit September. Og det er samtidig for også lige at minde om, at i morgen aften er det sidste Hit Me-program, lige her nu i hvert fald, for jeg holder Hit Me-ferie i august måned, men selvfølgelig er jeg tilbage igen med Hit Me og sms-ønsker. Ja, det er jeg faktisk allerede den 31. august kl. 18. Og så ellers god aften og på genhør.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Ejendomsmægler Cecilie Nielsen vender fredag tilbage til velkendte lokaler på Marielyst Strandvej i Marielyst. Her åbner hun en ny afdeling af Nielsen Boliger i den samme butik, hvor hun i 2018 var dagligleder hos Færmægler. Den nye afdeling skal især fokusere på sommerhuse, mens butikken i Nykøbing fortsat tager sig af helårsboliger. Cecilie Nielsen siger til Folketidene, at hun tror på vækst i området, hvor flere nye projekter er på vej.
3: Erløv Gymnastik- og Idrætsforening, der har været med til at skaffe store fondsmidler til landsbyen, skiller sig ud med en usædvanlig ung bestyrelse. Flere af de yngste medlemmer har selv meldt sig til bestyrelsesarbejdet, og ifølge formand Mia Pedersen handler det om at give de unge ansvar i god tid. Foreningen lægger vægt på fællesskab frem for elite, og det tiltrækker medlemmer fra blandt andet Maribo, Nykøbing og Brandstrup. Samtidig bakker bestyrelsen aktivt op om de frivillige og deres nye idéer. Foreningen har tidligere modtaget priser som årets forening i Lolland Kommune og årets fodboldklub på Lolland Falster. Og med en donation på knap 1 million kroner fra Nordea-fonden, arbejdes der nu videre med nye projekter, der skal styrke både foreningen og lokalsamfundet.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Først på dagen byder vejret på en del sol, men hen imod aftenen bliver det mere skyet fra syd og sydvest. Temperaturen vil i løbet af dagen ligge på mellem 25 og 31 grader. Hen på aftenen kommer der spredte byer, der især mod øst kan være kraftige og med torden og kraftige vindstød.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Landmænd på Femø advarer om store konsekvenser af de reducerede færgeafgange til og fra øen midt i høsten. Flere frygter, at tusindvis af ton korn og halm ikke kan fragtes væk i tide. Landmand Britta Larsen frygter, at afgrøder må opbevares under åben himmel med risiko for store tab. Også mælkeproducenter peger på problemer med dyrevelfærd og service, fordi natfærgerne er væk. Ørepræsentant Jørgen Hansen og landmand Britta Larsen har nu med hver deres henvendelse bedt ministeriet gribe ind, og sagen behandles nu i By-, Land- og Transportministeriet.
2: Det tidligere Anløv Mejeri har fået nyt liv næsten 40 år efter, at produktionen stoppede. En række fondsdonationer har været med til at bevare de fredede bygninger og udvikle nye aktiviteter. Senest er en del af det gamle ostelager indrettet som kreativt værksted, hvor besøgende kan låne værktøj og materialer til egne produktioner. Ifølge ildsjælen Knud Jensen er målet også at tiltrække dem, der ikke nødvendigvis er en del af idrætslivet. Interesserede kan opleve mejeriet ved Landsbydagen i Jernløv den 22. august.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Du skriver under.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
6: Hvem du elsker, hvad du tror på.
7: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Hey, kom til Gala
20: nu. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King glanselslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
21: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En brand i en lade ved Branderslev på Lolland kunne torsdag have udviklet sig alvorligt. Lolland Falster brandvæsen blev kaldt ud sidst på eftermiddagen, efter at der var gået ild i nogle halmballer og et transportbånd til et fyr. Ifølge indsatslederen lykkedes det at hindre branden i at sprede sig yderligere, blandt andet fordi beboerne selv gik i gang med at slukke branden med en vandslange. Laden blev reddet, og ingen personer kom til skade. Årsagen til branden kendes endnu ikke. Fodboldklubben Nykøbing FC har forstærket truppen dagen før sæsonpremieren i 2. division. Klubben oplyser torsdag, at man har hentet den 24-årige venstreback Mathias Brems på en fri transfer fra FC Helsingør. Trods sin unge alder har han allerede spillet mere end 100 kampe i landets to næstbedste rækker. Mathias Brems har skrevet under på en 2-årig kontrakt og kan få debut fredag aften, når Nykøbing FC møder Fremad Amager på hjemmebane. Kampen i Lollands Bank Park begynder kl. 19.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest skyet med byer, der kan være kraftige, og med torden og meget kraftige vindstød. Men fra i løbet af natten bliver det efterhånden tørt vejr og vekslende skydække. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Fredag nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder, måske med torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen, selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne. Det er bare det bedste, og jeg hører det mest, når jeg kører bil.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
25: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
26: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
27: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
29: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo bobler i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En familie fra Ringsted fik onsdag en dyr påmindelse om at huske passet på rejser uden for Norden. Familien, der består af 2 voksne og 2 børn, blev standset af politiets udlændingekontrolafdeling, da de kørte fra færgen i Rødbyhavn. Ingen af dem havde deres pas med. Derfor blev forældrene sigtet for ikke at have medbragt deres egne pas og for ikke at have sikret, at børnene havde pas. Bøden er på 2.000 kroner per person. Familien måtte derfor betale i alt 8.000 kroner, fremgår det af politiets døgnrapport.
2: Erløv Gymnastik- og Idrætsforening, der har været med til at skaffe store fondsmidler til landsbyen, skiller sig ud med den usædvanlige unge bestyrelse. Flere af de yngste medlemmer har selv meldt sig til bestyrelsesarbejdet, og ifølge formand Mia Pedersen handler det om at give de unge ansvar i god tid. Foreningen lægger vægt på fællesskab frem for elite, og det tiltrækker medlemmer fra blandt andet Maribo, Nykøbing og Brandstrup. Samtidig bakker bestyrelsen aktivt op om de frivillige og deres nye idéer. Foreningen har tidligere modtaget priser som Årets Forening i Lolland Kommune og Årets Fodboldklub på Lolland Falster, og med en donation på knap 1 million kroner fra Nordea-fonden, arbejdes der nu videre med nye projekter, der skal styrke både foreningen og lokalsamfundet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne, og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest skyet med byger, der kan være kraftige, og med torden og meget kraftige vindstød. Men fra i løbet af natten bliver det efterhånden tørt vejr og vekslende skydække. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Fredag nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byger flere steder, måske med torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: så.
1: Nyder gerne andre, der griller for os.

0: ferie. Og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl. Grill. Kom i vandet.
1: Nyde det derhjemme i haven og grille og samle familie og venner. Gå en lang tur ned på Marieløs Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er Sydhavsøerne.

0: denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du har mistet.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
10: Det er glad, om vi er politisk uenige.
11: Eller om du og jeg kunne blive venner.
9: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundne.
13: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
21: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ejendomsmægler Cecilie Nielsen vender fredag tilbage til velkendte lokaler på Marielyst Strandvej i Marielyst. Her åbner hun en ny afdeling af Nielsen-boliger i den samme butik, hvor hun i 2018 var dagligleder hos Færmægler. Den nye afdeling skal især fokusere på sommerhuse, mens butikken i Nykøbing fortsat tager sig af helårsboliger. Cecilie Nielsen siger til Folketidene, at hun tror på vækst i området, hvor flere nye projekter er på vej.
2: Det tidligere Anløv Mejeri har fået et nyt liv næsten 40 år efter, at produktionen stoppede. En række fondsdonationer har været med til at bevare de fredede bygninger og udvikle nye aktiviteter. Senest er en del af det gamle ostelager indrettet som kreativt værksted, hvor besøgende kan låne værktøj og materialer til egne produktioner. Ifølge ildsjælen Knud Jensen er målet også at tiltrække dem, der ikke nødvendigvis er en del af idrætslivet. Interesserede kan opleve mejeriet ved Landsbydagen i Jernløv den 22. august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest skyet med byer, der kan være kraftige, og med torden og meget kraftige vindstød. Men fra i løbet af natten bliver det efterhånden tørt vejr og vekslende skydække. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Fredag nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder, måske med torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
29: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
30: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En brand i en lade ved Branderslev på Lolland kunne torsdag have udviklet sig alvorligt. Lolland Falster brandvæsen blev kaldt ud sidst på eftermiddagen, efter at der var gået ild i nogle halmballer og et transportbånd til et fyr. Ifølge indsatslederen lykkedes det at hindre branden i at sprede sig yderligere, blandt andet fordi beboerne selv gik i gang med at slukke branden med en vandslange. Laden blev reddet, og ingen personer kom til skadet. Årsagen til branden kendes endnu ikke.
2: Fredag begynder Nysted Haikutter Festival med 6 dages aktiviteter på havnen. Arrangørerne håber på besøg af 8 haikuttere, det højeste antal i flere år, efter at sidste års festival blev ramt af hårdt vejr. Festivalen har droppet plakater i lygtepælene og bruger i stedet pengene på særlige oplevelser for haikutternes besætninger, som er afgørende for festivalens liv på havnen. Det mener Anne Svendsen, der er formand for Nysted Haikutter Festival.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest skyet med byger, der kan være kraftige, og med torden og meget kraftige vindstød. Men fra i løbet af natten bliver det efterhånden tørt vejr og vekslende skydække. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Fredag nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byger flere steder, måske med torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: bruser.
1: Solskin. Skønt.
0: Sommer på Sider og Søerne.
2: Det skal være sol, vand og strand.
1: Det bliver solskin og ferie.
2: Lev lidt i nuet.
0: Sommer. Dette er Radio Sider og Søerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En familie fra Ringsted fik onsdag en dyr påmindelse om at huske passet på rejser uden for Norden. Familien, der består af 2 voksne og 2 børn, blev standset af politiets udlændingekontrolafdeling, da de kørte fra færgen i Rødbyhavn. Ingen af dem havde deres pas med. Derfor blev forældrene sigtet for ikke at have medbragt deres egne pas og for ikke at have sikret, at børnene havde pas. Bøden er på 2.000 kroner per person. Familien måtte derfor betale i alt 8.000 kroner, fremgår det af politiets døgnrapport. Fodboldklubben Nykøbing FC har forstærket truppen dagen før sæsonpremieren i 2. division. Klubben oplyser torsdag, at man har hentet den 24-årige venstreback Mathias Brems på en fri transfer fra FC Helsingør. Trods sin unge alder har han allerede spillet mere end 100 kampe i landets 2 næstbedste rækker. Mathias Brems har skrevet under på en 2-årig kontrakt og kan få debut fredag aften, når Nykøbing FC møder Fremad Amager på hjemmebane. Kampen i Lollands Bank Park begynder kl. 19.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest skyet med byger, der kan være kraftige, og med torden og meget kraftige vindstød. Men fra i løbet af natten bliver det efterhånden tørt vejr og vekslende skydække. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Fredag nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byger flere steder, måske med torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
2: Ja, tak. Solbad og grillmad.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ejendomsmægler Cecilie Nielsen vender fredag tilbage til velkendte lokaler på Marielyst Strandvej i Marielyst. Her åbner hun en ny afdeling af Nielsen-boliger i den samme butik, hvor hun i 2018 var dagligleder hos Færmægler. Den nye afdeling skal især fokusere på sommerhuse, mens butikken i Nykøbing fortsat tager sig af helårsboliger. Cecilie Nielsen siger til Folketidene, at hun tror på vækst i området, hvor flere nye projekter er på vej.
2: Landmænd på Femø advarer om store konsekvenser af de reducerede færgeafgange til og fra øen midt i høsten. Flere frygter, at tusindvis af ton korn og halm ikke kan fragtes væk i tide. Landmand Britta Larsen frygter, at afgrøder må opbevares under åben himmel med risiko for store tab. Også mælkeproducenter peger på problemer med dyrevelfærd og service, fordi natfærgerne er væk. Ørepræsentant Jørgen Hansen og landmand Britta Larsen har nu med hver deres henvendelse bedt ministeriet gribe ind, og sagen behandles nu i By-, Land- og Transportministeriet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest skyet med byger, der kan være kraftige, og med torden og meget kraftige vindstød. Men fra i løbet af natten bliver det efterhånden tørt vejr og vekslende skydække. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Fredag nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byger flere steder, måske med torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: skal altså have veje, skal vi?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøde. Vi skal på Marie-lyst.
0: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
1: Slap af. Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
0: Hvor er det tequila?
2: Eller køle en milkshake.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En brand i en lade ved Branderslev på Lolland kunne torsdag have udviklet sig alvorligt. Lolland Falster brandvæsen blev kaldt ud sidst på eftermiddagen, efter at der var gået ild i nogle halmballer og et transportbånd til et fyr. Ifølge indsatslederen lykkedes det at hindre branden i at sprede sig yderligere, blandt andet fordi beboerne selv gik i gang med at slukke branden med en vandslange. Laden blev reddet, og ingen personer kom til skadet. Årsagen til branden kendes endnu ikke.
2: Erneløv på Lolland bliver igen og igen fremhævet som et eksempel til efterfølgelse, når politikerne diskuterer fremtiden for landsbyens haller. På blot et par år har den lille landsby med knap 300 indbyggere hentet omkring 5 millioner kroner i fondstøtte til projekter ved hallen, forsamlingshuset og det gamle andelsmejeri. Ifølge de lokale skyldes succesen et stærkt frivilligt fællesskab og en tradition for selv at tage fat. Senest har Nordea-fonden givet støtte til blandt andet energiforbedringer i hallen, der skal holde driftsudgifterne nede. I Erneløv er budskabet klart. Fremtiden for landsbyen bliver skabt af de frivillige.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest skyet med byer, der kan være kraftige, og med torden og meget kraftige vindstød. Men fra i løbet af natten bliver det efterhånden tørt vejr og vekslende skydække. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Fredag nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder, måske med torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi er ejet af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.